0: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіація.
1: З тобою я довідалася, що таке бути разом, що таке кохати і сумувати, що таке сходити з розуму, коли ти мене обнимаєш, коли тримаєш за руку і притискаєш до себе, щоб мені не було холодно, коли мурашки у твоїх поцілунках, коли кажеш, що нікому мені не віддасти, коли твоє ім'я займає все моє серце, коли я твоя маленька дівчинка, коли ми два часи розвітуємося, я не хочу сходитися, ти не хочеш мене відпускати, коли після твоїх смс мені піднімається настрой, коли я люблю слухати, як ти дихаєш, співаєш і кажеш, я кохаю тебе.

На Єврорадіо новини спорту. Головний тренер МЛ «Вітебськ» Магомед Адієв був звольнений праз проблеми з працовною дисципліною, зв'язаною з зловживанням алкоголю. Про це повідомляє видання «Трибуна» зі посилкою на свої криниці. Поводле інформації видання, під час червінської паузи у чемпіонаті спеціаліст регулярно пропускав тренувки, а занятки проводили його помічники. Так само означається, що керівництво клуба було незадоволене гульнею команди і атмосферою у колективі. Офіційно клуб причину відставки не називав. На даний момент обов'язки головного тренера виконує Сергій Баланович. Футбольний клуб МЛ «Вітебськ» визначив основних кандидатів на посаду головного тренера. Поводле інформації журналіста Анара Ібраїмова, головними претендентами лічаться Олексій Бага і Артем Концавий. Чекається, що у найближчий час клуб офіційно спинить співпрацівництво з Магомедом Адієвим. Опошніми клубами Олексія Багі були російський «Сокол» і «Ленінградець». Артем Концавий недавно покинув «Батэ», з яким у гэтым годзе став уладальником Кубка Беларусі. Три белорусские удельники Еврокубка вышли у наступный раунд Кубка Беларуси по футболе. Найбольш складаным атрымался матч для МЛ «Витебск». У своей первой гульни после отхиления головного тренера витебляне соступали представнику первой лиги СК-1938 с ликом 0-2. Але здолели провести сустречу у додатковый час и у вынику перемогли 5-3. Батэ под керавництвом нового головного тренера Виталя Рагошкина упевнена обыграть. Грав молодечно 4-1. А Мінське «Динамо» перемогло Слуцк з першої ліги з ліком 2-0. Остатні матчі цього раунда відбудуться 18 липня. Белорусские теннисисты смогут вернуться до международных споборництв под державным стягом и с гимном. Такое решение принял выконавчий комитет Международной федерации настольного тенниса. Организация сняла ранейшее обмежевание с белорусских спортсменов. Новые правила набудут моц 28 липня. Керівник Міжнародної федерації бенді Хенрік Нільсен обвістив про відставку. Шведський функціонер заявив, що покидає посаду праз розноголосі у керівництві організації відносно вертання білоруських і російських спортсменів до міжнародних споборництв. У відкритому листі Нільсен відзначив, що виступає супроти допуску і не може заставатися у складі керівництва при теперішній позиції більшості членів виконкама. Хенрік Нільсен узначалював Міжнародну федерацію бенді з 2024 року. Это были новины спорту. Оставайтесь на Еврорадио.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропос жмогу стейсис. Весьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация».
8: Витаю, поважаных слухачов. На вольных хвалях белорусского радио «Рация» вы слухаете правоабарончую программу «Вясна». С вами ее ведущая Ева Бардиловская. Ну а далее короткий анонс сегодняшнего выпуска. Первая частка нашей программы будет присвящена белорусско-польскому экспертному форуму имя Романа Скирмунта, який прошел у Варшаве 18 червня. На им было представлено несколько выник моніторингу, докладов і дослідуванняў. Сярод іх моніторинг под назвай «Русский мир як інфраструктура гібридного впливу у Беларусі».
9: Погляд на відповідну війну в Україні і все, що робиться Кремлем або білоруським режимом.
8: Так само доклад «Беларусь після потенційного мирного урегулювання в Україні».
10: Основний масив питання у спрэчных – это права чалавека і політв'язні.
8: І презентація вынікаў дослідування «Грамадская думка Польщі адносна Беларусі і беларусаў».
11: Існує устойлівий вобраз Лукашенка як аутократа.
8: Рухаемся далі. Спеціальний докладчик по Беларусі Нілс Мужнієкс випустив новий доклад «Становіше у галіне правоў чалавека ў Беларусі». І про його ми розповідем у рубриці «Правоабарончі словнік». А рубрика «Коментар» буде присвячена тому, як «Екодом» випустив дослідчий матеріал про екологічні практики у тюремних умовах разом з правоабаронцею і былою політзняволеною Настей Лойка. Усе це після короткої музичної паузи, тому заставайтеся на хвалях Белоруського радіо.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Зеленский дал Лукашенко тыдень, каб прибрать ретрансляторы дрону на межи. Анджей Пачобот отримав статуэтку за свободу слова, якую ему присудили еще под час зняволення. Алес Беляцкий сустрелся с новоченцами Гайновского белорусского лицея. У студии Анжеліка Ляльковская. Президент України Володимир Зеленський закликав Олександра Лукашенко прибрати ретранслятори дронів, які стоять у Білорусі ля межі з Україною і не керують російські дрони під час атак на Україну. Йон підкреслив, що у Лукашенка є на гэта тиждень, пише Інтерфакс Україна. Зеленський так само відзначив, що Олександр Лукашенко стане зробити так, каб білоруські нафтопродукти не використовувалися російськими військами. Зеленський попередив, що Росія протягує підбухторувати Білорусь до війни і використовує провокацію у тим ліку атаки безпілотників, каб утягнути у конфлікт білоруський народ. Зеленський назвав напад на автобус з дитячої футбольної команди з Речице у Бранській області Росії 17 червня провокація з боку Росії. Анджей Пачобот отримав статуетку за свободу слова, яку йому присудили ще під час зняволення. Узнагороду журналісту і діячу Союзу поляків Білорусі уручила Сусвітна асоціація польських медіа. Приймаючи статуетку, Пачобот подякував за признання і відзначив, що все його журналістське життя було зв'язане з польськими медіями за межами Польщі. Гэта уже не перша узнагорода, яку Пачобот отримлює після визволення. Недавно у Європарламенті він так само отримав премію ім'я Сахарова, головну узнагороду ЄС у галіні правов чоловіка і боротьби за свободу. Анджей Пачобот вийшов на волю 28 красовика у рамках обміну на білорусько-польській межі після більш чим 5 років за кратами. Йон заявив, що планує вернутися у Білорусь, де Вераснівського сходу Союзу поляків у Білорусі, будучи собі відказним за тисячі сябрів організації. Лауреат Нобелевской премии миру Олесь Беляцкий высоко оценил встречу с новоченцами Гайновского белорусского лицея, якая открылась 19 червня. Поводле правоборонцы уражение зробили як сама установа, так и размова с молодыми людьми.
3: Я з задовольненням ось сьогодні був на гэтай сустрэчы у беларускім ліцэі Гайнаўцы. Для мяне это прыемна і карысна. Я заўсёды шукаю магчымасць атрымаць нейкі адваротны кантакт пры такіх сустрэчах, бо заўсёды цікава і паслухаць, што цікавіць моладзь, дзяцей, вось.
2: Директор Гайновского белорусского лицея Дарыш Мусюк подкреслил особливую увагу встречи для новоченцев. Поводле его махчимость поразмовлять с человеком, який стал символом боротьбы за правы человека в Беларуси и отримал Нобелевскую премию миру, застанется важной сторонкой у истории новочальной установы.
4: Вельми добре. Я это так на спаткані, это гонор для школы и у истории. Pierwszy raz na pewno i ja думаю, что może spadar Aleś jeszcze przyjedzie do nas, ale думаю, что іншага лауреата Нобелевской премии у нас у школе уже не будет.
2: Беляцкий означил, что сегодня тяжко уявить подобный лицей у самой Беларуси, где каждый куток был бы присвечен белорусской истории, культуре и мове. И он так само звернул увагу на едность белорусской супольности Подляшша и то, что многие выпускники после вертаются працовать у лицей. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне раніца пачалася з яснага неба і цёплага надвор'я. Тэмпература паветра ўжо перавышае плюс 18 градусаў. Вецер слабы, без істотных парываў. У дзень чакаецца да плюс 27 градусаў, ападкі малаверагодныя, захаваецца пераменная воблачнасць. Агулам жыхароў нашага памежнага рэгіёна сёння чакае сонечны і вельмі цёплы летні дзень.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Знатнее. Niemna i Barazyny.
6: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
7: Witam Państwa w programie z Nadniemna i Barazyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki pragniemy dostarczać ważne i aktualne informacje dla naszych rodaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. Dzisiaj omówimy wizytę Andrzeja Poczobuta do Parlamentu Europejskiego. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Czwarty białorusko-polskie forum eksperckie imienia Romana Skirmunta.
8: On już z tych wpływów jako Łukaszenka nie wyjdzie.
7: Prezentacja książki Kresowe koleje losu.
9: One cały czas sercą naszą pamięć o swoich ojczystych stronach.
7: Kiedy poznamy losy wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej?
10: Nie jest znana tak zwana białoruska lista katyńska.

0: надніемна і березини.
1: Польський програм на фалях Білоруського радіо «Рація».
2: На дзісяй то już wszystko в програмі «Знаднємна і березини». На фалях радіо «Рація» спотикамося у цю суботу о годині 7.05 часу польського, 8.05 часу білоруського, oraz в неділю о годинах 6.05 і 22 часу польського. Колейний програм już за тиждень. До услышання!

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Ізраїль і Хезбала домовилися б спиненні огню. Українські військовці дронами евакуювали котенят з лінії фронту. У Білорусі обновили екстремістський спіс.
2: З новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Ізраїль і ліванський рух Хезбала домовилися б спиненні огню. Про це повідомляє Deutsche Welle со спасилки на підтвердження від американських, ізраїльських і ліванських криниць. Поводле інформації Баков, огонь повинен був бути спинений вчора днем 19 червня. Ізраїль заявив, що буде виконувати перемир'я, коли не сутикнеться з новими нападами, однак його війська застануться на повдні Лівана. У свою чергу, ліванські служби безпеки стверджають, що після вступлення перемир'я у силу ізраїльська армія нанесла кілька ударів, у тим ліку безпілотні. Ізраїль гэта абвінавачванне адхіляе і заявляе, што пасля усталяванага часу спынення агню новых удараў не наносіў. Украінскія вайскоўцы выратавалі 5 кацянят з перадавых пазіцый каля малай такмачкі. Як паведамляюць украінскія медыя, дабрацца да жывёл па зямлі было немагчыма, таму іх эвакуявалі з дапамогай цяжкага дрона. Кацянят змясцілі ў спецыяльны мешок і замацавалі пад беспілотнікам. Такім чынам, кацяняты перадолелі каля 12 кіламетраў ад лінію фронту і былі дастаўленыя ў бяспечнае месца. Вайскоўцы адзначылі, што знаходжанне жывёл каля пазіцыі было небяспечным і магло выдаць месцазнаходжанне украинских оборонцев. Поводле украинских медиа, с початку полномасштабной войны в Украине было эвакуировано с линии фронта уже больше за 10 тысяч живел. 19 червня почалося перше посідження нового складу координаційної ради, під час якого офіційно був сформірований порядок дня і представлені кандидати для голосування на посаду спікера. На посаду спікера координаційної ради вилучені два кандидати: Артем Брухан від коаліції «Латушки і Руху за свободу» і Андрей Колос від фракції «Ваш голос». У ході представлення програм Артем Брухан нагучив своє бачення праці на посаді.
4: Я выступаю за абмеркаванне рэформы, якая дазволіць каардынацыйнай радзе удзельнічаць у прызначэнні часткі прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета. Гэта дазволіць узмацніць падсправаздачнасць выканаўчых структур перад прадстаўнічым органам і забяспечыць больш збалансаваную сістэму ўзаемадзеяння паміж ключавымі інстытутамі каардынацыйнай радай і АПК.
3: Андрей Колос выступіў хутчэй у фармаце дыскусіі і спарынг-партнёрства, адзначыўшы, што часу для падрыхтоўкі паўнавартаснай праграмы было недастаткова.
5: Я хочу скористатися правом пропонувати свою програму. Я пам'ятаю, що я народився в Україні, де завжди був один кандидат. Ця країна називалася СССР. Мені вельми прикро, ми прийшли до того ж самого виніку, що у нас був тільки один кандидат, це Артем.
3: Так само під час посідження був представлений проєкт заяви координаційної ради у сувязі з інцидентом з автобусом, у яким знаходилися білоруські діти у Бранській області. Міністерство внутрішніх справ Білорусі обновило спіс особ, яких улади лічать дотичними до екстремістської діяльності, додавши туди ще 25 чоловік. У перелік включений політолог Дмитро Балкунець, а так само представники ініціативи «Чесні люди». Усього у списі тепер більш за 6,5 тисяч чоловік. Серед нових фігурантів є ті, хто відбуває покарання, має непогашену судимість або знаходиться у вишуку. Поводле Генпрокуратури, удільники ініціативи «Чесні люди» обвинувачуються у діяльності, якої не ведуть у Білорусі, Україні, Польщі і Литві. Більше новин на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая мінімальная воблачнасць, ападкі не чакаюцца, градусаў на тэрмометры ўжо 15, а ў найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 27-28 градусаў цяпла. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, слабы да 2 метраў за секунду, а ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Сёння 20-ты дзень чэрвеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё «Рація», як заўсёды па суботах, з акцэнтам на культуру. У студыі Міхал Андрасюк, застаюся тут да 12-тай беларускага, да 11-тай гадзіны польскага часу.
6: Я калі стану

0: Радио «Рація».
1: «Рація». Раніця з «Раціяй» у суботу протягуємо ефір. У кінотеатрах Польщі Падляша чаперіді новий фільм режисера Павла Павліковського «Ойчизна», який вже отримав міжнародне признання після узнагороди за найлепшу режисуру на Каннському кінофестивалі. Свою адметную музычную адзнаку в стужцы пакінуў і падляшскі беларускі праект. Да стварэння саундтрэка далучыўся беларускі дзеяч з Падляшша Максім Фіонік разам з братам Эльяшам і спеваком Сергеем Доўгушавым. Максім Фіонік адзначае, што праца над музыкай адбывалася непасрэдна ў перыяд здымак у Нямеччыне ў Веймары.
2: Просто неким чином до нас дотелефонувався один человек з продукції, який спитав, чи у нас є який там гурт з Падляшша, який там просто співає, грає. І так отрималося, що і ми поїхали, так само з нами поїхали хлопці з Касаров, з Варшавських Касаров, з гурта Касари. І Сержук Довгушав, і Саша, і Міша, і так далі. І ми поехали разом просто у немецкий Веймар. Это вельми файно было бы. Это город, у яким бы жил Гете, так само вы еще ведаете про Веймарскую Республику. Так что вельми файно было поехать у Гете город, поспевать. Там мы спевали у Гете фильме две песни. Эта группа была до этого с людьми из Беларуси, из Польши. И так само опрошала нас, бо я поехал, и мой брат, и еще один сябр з Бєлська так само поїхав, були так само поляки. Вельми цікаво було поїхати і заспівати на гэтым, бо там просто так само грають у гэтым фільмі такі вельми знаменіті актери. Наприклад, Сандра Гіллер, яка я тепер вельми видатна зорка кінотеатру. Так що вельми цікаво було поспівати. Ми ж там співали рускі дві пісні воєнні. Бо гэта проста пасля вайны, гэта адбываецца і ў гэты момант мы спявалі гэтыя песні.
3: Каго шукаць, які імёны шукаць у цітрах?
2: То і Максім Фіонік, і Ілля Фіонік, Сергій Даўшаў, Саша Драгавоз. Так што гэта мы такая наша падляска беларуская група, якая і паехала ў гэты Веймар.
3: Скажем так, вы уже так крыху ведаете, про что в этой фильме, насколько ваша песня ложится туда? Те ведали бы, коли спевали, что это будет в рынку?
2: Ну, это подорожжа Томаса Мана. Это выдатная персона, якая подорожничает по Немеччине после войны. Але, ведомо, там у Немеччине в этот час есть разные... Есть и русские, есть американцы, и все это вельми ситуация такая складанная. И как раз мы грали этих, что русских, якія были, еще остались, и это было хор, який остався гэтых ва ўсходній Німеччині.
3: Тады пісці ў кіно і глядзець, і слухаць, і чакаць, пакуль нашы выступяць, так?
2: Так, наша сцена ёсць, думаю, важна для фільму. Так што прэм'єра польская ёсць 19-га, і ўжо гэты фільм у Кан за так сама ўзнагароду будзе, можа, як польскі кандидат у Аскары пойдзе, спадзеемся, будзе добра. Але мы, наша роль там невеличка, але там нас усяго ж полтора-дзве хвіліны, але ёсць такі акцент падляска-беларускі.
1: Кінакрытыкі адзначаюць фільм рэжысёра Паўла Паўліковскага «Ойчызна» як адну з самых атмасферных і візуальна моцных прац Паўліковскага апошніх гадоў. Па словах Максіма Фіоніка, таму важна, што музычны ўдзел падляшскіх беларускіх выканаўцаў стаў часткай міжнароднай кінапрадукцыі, якая цяпер дэманструецца шырокай аўдыторыі ў кінатэатрах рэгіёна і па ўсёй Польшчы.

0: Раніца. Ми разом.
1: Раніца з рацією у суботу. Інформаційно-музичний ефір, звичайно, з акцентом моцним на культуру, але і не без політики цілком. І ближайші хвилини про політику. У координаційній раді 19 червня перше онлайн-посяджання нового складу, під час якого представлені кандидати для голосування на посаду спікера. На посаду вилучені Андрей Колас від фракції «Ваш голос» і Артем Брухан від коаліції «Латушки» і «Руху за свободу».
2: На мою думку, роль КР у системі демократичних сил повинна бути повеличена. Тому я виступаю за обмеркування реформи, яка дозволить координаційній раді удзельнічаць у призначенні частки представників об'єднаного переходного кабінета. Гэта дозволить узмацніць падсправаздачнасць виконавчих структур перед представнішим органом і забезпечить більш збалансованую систему взаємодіяння поміж ключовими інститутами координаційної ради і АПК. Особною задачею для нового скликання я так само бачу далейше узмацнення міжнародного представництва координаційної ради. За останні роки нам удалося створити і замасувати присутність КР у парламентській асамблеї Ради Європи, Конгресі місцевих і регіональних органів влади Ради Європи, парламентській асамблеї Єронест і шерегу інших міжнародних парламентських пліцовок. Тепер необхідно зробити наступний крок – інституалізувати працю делегації КР у парламентській асамблеї АБСЄ, забезпечивши її системний і постоянний характер. А так само лише необхідно почати системну працю по наладжуванню супрацовництва з Повночною Радою, Nordic Council, і парламентами країн Повночної Європи. Для Білорусі надзвичайно важливо поширити коло міжнародних партнерів. І важливим накірунком повинно стати розвиття двохбокових відносин з парламентами демократичних країн. Я лічу надзвичайно важливим, щоб усі значні документи і рішення перед голосуванням проходили повновартісне обмеркування менавіта на агульних посідженнях. І я так само переконаны, что мы повинны думать не только про супрацу в межах внутри координационной рады, але и про то, как Беларусь, как держава, может выйти из глубокого политического кризиса. Я бачу шлях выхода из политического кризиса в Беларуси про национальный диалог и круглый стол с уделом представников демократичных сил и представников функциональной влады.
3: Під час відкритого посідження другий кандидат на посаду спікера Координаційної ради Андрій Колас виступив хоча й у форматі дискусії із парних партнера, зазначивши, що часу для підготовки повновартісної програми було недостатково.

0: вирішив ось таким чином уздимати питання об той комунікації, яка проходить поміж посадами, поміж депутатами. І я лічу, що я правильне питання уздимаю.
1: Та сам під час посідження був представлений проєкт заяви Кримської ради у зв'язку з інцидентом з автобусом, в яким знаходилися білоруські діти у Бранській області. Проєкт подиктувала фракція «Білорусі діяння», читає Юра Зінкович.
2: Пропонуємо прийняти заяву Координаційної ради наступного змісту. Координаційна рада Білорусі виказує щирі спочування сім'ям загинулих і потерпілих у виніку атаки на автобус, який перевозив білоруських дітей у Бранській області Російської Федерації. Ми жадаємо хучейшого виздоровлення усім потерпілим і виказуємо підтримку їх родним і близьким. Координаційна рада закликає всі боки збройного конфлікту строго виконувати норми міжнародного гуманітарного права, приймати всі максимальні міри для оборони мирного населення і позбігати дій, які можуть привести до гибелі і ранення цивільних особ, особливо дітей. Ми так само складаємо відказність на режим Олександра Лукашенка, який протягує організовувати і захоплюють поїздки білоруських дітей на територію держави, яка веде повномасштабну війну і регулярно підвергається атакам у зв'язку з цією війною. Накеровуючи дітей в зону повищеної військової небезпеки, влади Білорусі свідомо підвергають їх життю і здоров'ю додатковій ризиці. У зв'язку з цим Координаційна рада закликає громадян Білорусі устримлюватися від поїздок в Російську Федерацію, особливо в регіони, наближені до зони бойових дій. Війна, розпочата російським керівництвом супроти України, створює серйозні ризики для безпеки усіх людей, які знаходяться на території Росії, незалежно від їх громадянства. Білоруські діти не повинні становитися закладниками війни, пропаганди або безвідказних політичних рішень. Їх безпека повинна бути безумовним пріоритетом.
3: Особно відзначалося, що не всі фракції Координаційної ради були своєчасово і в повному об'ємі проінформовані про старт процедури вибору спікера, що викликало додаткові дискусії серед удільників. А удільники посідження уздимали питання тлумачення особних положення у статута процедур внутрішньої комунікації системи оповіщення об діяльності ради.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Раніця з Рація і ближайші хвилини про культуру, але з політикою у фоні. 19 червня група сябров Руха Солідарності разом усклала букети руш і васильков до помніка Адаму Міцкевичу, але нагодою стала 102-я годовина з дня народження народного письменника Білорусі Василя Бикова, автор якого називають «Сумленням нації», народився у вёскі Бички у Шацкого района Віцебської області. Пройшовши Велику Айчинну війну, він став одним з найбільш значних білоруських письменників 20-го стагоддзя, чия творчасць прысвечана праўдзіваму паказу ваеннага ліхаляцця і цяжкаму маральнаму выбару чалавека, гаворыць зямляк Васіля Быкава, журналіст Змітер Лупач.
2: Мы сабраліся, каб ускласці кветкі васількі, якія любіў Васіль Быкаў. Паколькі у Варшаве такой помніка мест, звязаных з Васілём Быковым, няма, то мы сабраліся каля помніка Адаму Міцкевічу. Это паэт, які паходзіў з землю сучаснай Беларусі, это Наваградак. І вось каля яго помніка мы ушанавалі памяць вялікага беларускага пісьменніка Васіля Быкова. 102-е годкі нараджэння Васіля Быкова, якога я лічу сваім земляком, бо ён нарадзіўся ў Бычках, это Ушацкі раён, самі Ушачы это 60 кілометраў глыбока, і яшчэ 10 гадоў таму мы кожны год ездзілі на яго малую радзіму ў Бычкі, дзе таварыства беларускай мовы обласную організацію узначалював тоді Іосиф Наумчик. І ми проводили там святочні мероприємства. Рух за свободу вручав премії за свободу думки. І завжди це було святом. Тоді ще жила сестра Василя Быкова Валянчина. Завжди були успоміни. Улади місцеві не перешкоджали в той час.
3: Рух солідарності разом 19 і 22 червня на день народинов і в день пам'яті великого білоруса збирав людей коля його могили на сходніх могилках. Зараз ми далеко від Білорусі, тому в Варшаві ми склали квітки до помніка Адама Міцкевича, подякували черговий раз Бога за те, що 102 роки тому назад на нашій землі народився класик білоруської літератури, великий білорус Василь Владимирович Быков.
2: У свій час я зустрікався з ягоним двоюрідним братом, який жив на самій межі Ушацької і Глибоцької району, бо у книзі Василя Быкова «Довгая дорога додому» є успоміни, як у 39-му році, коли адбыўся так званий визвольний поход Червоної армії, а фактично окупація частки польської держави. І ось тоді мати його ходила до свого брата у сусідню вёску, яка була вже у той час на території Польщі. І він їй дав там якісь продуктів, які вона змогла принести додому. До речі, тоді мяжу не відкрили, і большевики мяжу протягували оховувати. Навіть після 39-го года, відать, каб люди з усходньої частки не ходили у заходню. І фактично Білорусь об'єднали вже немці, коли вони окупували Білорусь, і тоді ця межа, яка поділяла Білорусь від Рижського міру, зникла. Так ось я читав ці успоміни у самого Василя Владимировича, а так само чув ці успоміни від його двоюрідного брата, який був сином того чоловіка, до якого ходила мати Быкова.
3: Тому закликаю білорусів 22 червня в соцсетках ставити цитати Василя Быкова. Тому що ще в Білорусі ми казали, що день 22 червня, день, коли в 41-му році суткнулись поміж собою нацистська Німеччина і комуністичний Совєтський Союз, гэта ёсць день памяті Василя Быкова. А цитаты его абсолютно надзённыя. І калі, наприклад, пригадаць, што ён пісаў в грамадстве, дзе кожны трэці камуніст, а кожны другі сексот цяжка разлічваць на перамогу дэмакратычнымі сродкамі, то адразу прыходзіць на розум все тие цирки, які ми бачимо зараз на діаспорі.
2: Я мяркую, що ім'я Василя Быкова у будучым магло паб'єднаць беларусу.
3: Васіль Быков – гэта вельмі і вельмі серйозна. Сёння гэта зброя беларускага народа, бо беларускі народ знішае лукашэнкаўская банда. І супрацьстаяць гэтаму знішэнню трэба всімі сіламі. І магутнішая постаць Василя Быкова дазваляе казаць правду, як гэта рабіў Василь Быков, дазваляе змагацца за Беларусь, якую вельмі і вельмі любіў гэты вялікі беларус.
1: Сябры руха салідарнасці разам адзначылі ў Варшаве 102-ю гадавіну з дня народзіна Василя Быкова, і як чулі мы, арганізатар акцыі Вячаслаў Сіўчык заклікае беларусаў 22 чэрвеня ў дзень памяці Василя Быкова пісаць у соцсетках цытаты пісьменніка з непахіснай грамадзянскай пазіцыяй.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я в Беларуси, 10-я в Польше.
3: Кирилл Буданов отмовился от польской узнагороды. У Белостоку протягивают святковать дни города. У хабе «Новая земля» сегодня пройдет встреча с Олесем Беляцким.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: Былый керовник Головного управления разведки Украины Кирилл Буданов отмовился от офицерского крыжа ордена за заслуги перед Польшей. Это отбылося после того, как президент Польши Карель Навроцкий позбавил Владимира Зеленского ордена Белого Орла, найвищейшей узнагороды краины. Решение Варшавы было связано с наданием украинским боком одному из подразделений сил специальных операций назвы имя героев украинской повстанской армии. Ранее орден Белого Орла Зеленскому уручил Анджей Дуда у 2023 годе. Керовник Министерства замежных справ Украины Андрей Сибіга так само заявил про отмову от польской узнагороды и пообещал в ближайший час вернуть ее польскому боку. Украинская повстанская армия – это украинская узброенная организация часов Другой Сусветной войны, якая для частки украинцев лечится рухом супротиву, а в Польше ее часто ассоциируют с этничными чистками на Волыни, тому ставление до ее переважно негативное. Сегодня в Белостоку протягивается святкование Дзен города, якое проходит с 19 по 21 червеня. Основные импрезы отбываются у центра города, передусім на рынку Костюшки. Сегодня и завтра жыхароў Белостока чакають дзённые и вечерние культурные мероприемства, у тым ліку концерты, вуличные выступы и городские активности под открытым небом. Уваход на большасць подзей бесплатный, а вечеровая программа является галоўнай часткой святкавання. Лауреат Нобелевской премии Олесь Беляцкий подчас встречи у Гайновцы расповел про створение своего нового фонду и основные направки его будущей деятельности. Правоборонца отзначил, что инициатива накирована на долготерминовую поддержку праву человека, развитию громадянской супольности и допомогу людям, которые потерпели от репрессий. Фонд будет працевать на международном узровне и протягне опыт по назапашенной правоборонным центром «Весна», але у больш широким форматом.
4: Зарегистрирована в Варшаве. В Беларуси немагчыма зараз регистрировать неурадовую организацию. Конечно, хотелось, чтобы эта фундация была зарегистрирована в Минске. Працевать будем по всей Европе, по всем свете. Команда белорусы, французы, шведы акцентуем увагу на тем кризисе, который зараз ахинул правы человека во всем свете. Ситуацию с международными погоднениями, которые, на жаль, так само торпедуются с разных боков, которые дотычны европейского континента.
3: Беляцкий отзначил, что нават после вызволения зняволенных и вымушенного життя по замежами Беларуси праца по обороне правов человека не может спыняться, бо ситуация в Украине застается складанной и потребует постоянной уваги международной супольности. И уже сегодня, 20 червня, у Белостоку отбудется открытая встреча с Олесем Беляцким у хабе «Новая земля». Подчас встречи будет возможность поразмовлять про белорусский правоборонный рух, особистый шлях Олеся Беляцкого, белорусскую солидарность и життё, присвеченное свободе и годности. Початок о 15-й године. Доброчинный фонд «Краина для життя» просит подтримать лагерь «Зубровые стежки», летник для белорусских детей у эмиграции. 90 детей, чьи семьи потерпели от репрессий, уже рыхтуются до летних отпочинку у Беловежской пушчи. Напереди новые сябруствы, пригоды, встречи с белорусской культурой. Все амаль готово, засталося только собрать частку необходимых сродков, каб зладить усе 5 змен, пишут организаторы летника. Фонду треба собрать еще 10 тысяч евро. Реквизиты для подтримки рынки летника можно знайти на сайте фонда «Краина для життя». Больше новину на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: У нашем помежном регионе амаль безоблачное небо, падки не чакаются. У найцяплейший момент дня синоптики прогнозуют 27-28 градусов тепла. Ветер паўднёвый, паўднёва-ўсходні слабы до 2 метров за секунду, а ціск вышэй за норму. Вечером и ночью невеликая облачность без опадков, плюс 22 градуса вечером, 17 ночью и 14 градусов на раницу. А у нас зараз у працях новини спорту ще, як сподіваюся, з футболом у головній ролі.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
5: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
6: Вітаю, поважаний слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здешук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Працягуємо відсочувати для вас основні події чемпіонату світу по футболі, які проходять у Мексиці, США і Канаді. Акурат зборна Канади розгромила Катар у рамках другого тура групового етапу з ліком 6-0. Хет-трик у Джонатана Девіда, так само забили Ларин і Салі, либо автогол у Аль-Манаї. Нападаючи канадця став першим за 50 годов гульцом зборної господині в історії чемпіонату світу, який зробив хет-трик. У 1966 році турнір приймала зборна Англії. У фіналі хет-триком відзначився Джефрі Херст. Канада так само стала першою національною командою за межі Європи або Південної Америки, яка забила 5 і більш м'ячів у матчі чемпіонату світу. Для канадської команди ця перемога стала першою в історії виступлення на чемпіонатах світу. Хатній турнір 2026 года стал третьим в истории, на яким выступая сборная. Ранее Канада гуляла у 1986 года у Мексицы и у 2022 у Катары. На попередних двух турнирах канадцы потерпели 6 поразов, двойче финишировавши на четвертой позиции у своей группе. В теперешний час команда означаливает турнирную таблицу группы Б с 4 очками, опереджуючи Швейцарию по додатковых показчиках. У опошнем туре команды проведут очную встречу, якая отбудется 24 червеня. Зборная Мексики минимально обгуляла команду Паудневой Кореи с ликом 1-0. Голом на 50-й хвилине означился пауборонца Луис Рома. У вынику Мексика стала первой командой турниру, якая дотерминово гарантовала себе выход у 1-16 финала. В активе господаров споборництва у 6 очков, и яны уже выиграли группу А. Теоретично по очках догнать их может только Паудневая Корея, однако по додатковых показчиках выник особистой сустречи перевага застанется на боку мексиканцев. Зборная Чехии і Південно-Африканської Республіки з одним очком у активі і по розніці м'ячов займають третє і четверте місце відповідно, тоді як Південна Корея з трьома балами іде другою. Окрім того, Мексика стала першою країною-господиною з часов Франції у 1998 році, яка виграла свої перші два матчі чемпіонату світу і не пропустила ні одного гола. У першому матчі мексиканці перемогли Південно-Африканську Республіку з ліком 2-0, у третьому турі вони згуляють супроти зборної Чехії. Матч відбудеться 25 червня. Зборная США с ликом 2-0 перемогла Австралию. Центральный оборонца австралийцев Кэмерон Бёрджес открыл лик, отправивший мяч во властные вороты на 11-й хвилине. Это 7-й аутогол на этом чемпионате света, что является другим показчиком у истории. Рекордным стал турнир 2018 года с 12 аутоголами. И зафиксовал кончатковый лик на 43-й хвилине так само оборонца Алекс Фриман. А сегодня ночью уже сгуляли Шотландия де Марокко, Бразилия де Гаити, Турция и Парагвай. И у вечера стрянуться Нідерланди со Швецією та Германія з Кот-д'Івуаром. На чемпіонаті світу уже було показано 6 червоних карток. А пошніми видаленими стали футболісти зборної Катара Хомам Ахмед і Асім Мадібо. Обидва отримали червоні картки у матчі супроти Канади. Раніше червоні картки отримали Сфіфіала Сітхоул і Темба Зване з Південно-Африканської Республіки, Сесар Монтес з Мексики і Тарик Мухаремович з Боснії і Герцеговини. Означаємо, що за увесь чемпіонат світу 2022 года гульці видалялися 4 рази. Нагадаємо, що на гетим мундіалі удільничають 48 сборных, на 16 больше, чем на попередних чемпионатах света. У першому матчі 12-го тура чемпіонату Білорусі по футболі у вищій лізі «Нафтан» перемог Барановича з ліком 1-0. Для команди з Новополоска гетая перемога стала першою в сезоні. Раніше команда проігравала у 8 матчах і тройчі згуляла у нічию. 6 очками «Нафтан» знаходиться на 16-му місці у турнірній таблиці. Сьогодні «Білшина» згуляє з «Торпедо Білас», «Славія» прийме «Іслач», «Вітебск» згуляє з «Динамо Берестя», «Дніпро» зустрінеться з «Гомелем». Завтра «МЛ» на виїзді згуляє з «Мінськом», «БАТЕ» зустрінеться з «Арсеналом», «Ньоман» прийме «Динамо Мінськ». У перших матчах так само 12-го тура першої ліги чемпіонату Білорусі «Пінська хваля» на виїзді з ліком 2-1 перемогла «Мінськ-2». З таким самим ліком 2-1 «Ліда» на своїм полі перемогла «Гомель-2». І з ліком 1-3 «Слонім» заступив дубльором «Мінська Динамо». Сергій Сасмовський покинув посаду головного тренера юнацької збірної Білорусі до 19 років. Про це повідомила прес-служба Асоціації Білоруської Федерації Футболу. Тепер спеціаліст повністю включиться у роботу у тренерському штабі Віктора Гончаренки у дорослій збірної Білорусі. Отзначим, що юніорською командою 44-річний білорус керував со студеня 2025 року. У травні 2026 року команда зайняла перше місце у групі Б3 кваліфікації Чемпіонату Європи 2027 року і вийшла у стадію плей-офф. Італія стане суперником жіночої збірної Білорусі у першому раунді плей-офф європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027 року, який пройде в США. Про це стало відомо по виніках льосування, яке пройшло у штаб-кватери УЄФА у швейцарському Ніоні. Матчі першого раунду пройдуть у період з 7 по 13 кастричника. Жіноча збірна Італії займає 13 місце у рейтингу FIFA. На Чемпіонаті Європи 2025 року команда зайняла 3 місце, заступивши у полуфіналі будучим переможцем збірної Англії. Білоруські в рейтингу FIFA займають 52-ю позицію. Футболістки Мінського Динамо БДУ ФК довідалися своїх суперниць у другім раунді кваліфікації жіночої Ліги Чемпіонів. Динамо БДУ ФК згуляє зі швейцарським Сервітом. У випадку перемоги наступний матч білоруські проведуть з переможцями пари Брейдаблік Ісландія, Актобе Казахстан. Нагадаємо, переможці чотирьох груп вийдуть у третій відборочний раунд Ліги Чемпіонів. Команди, які займуть друге місце, протягнуть виступлення у другім відборовому раунді Кубка Європи. Клуби, що фінішують третіми, виступлять у першому кваліфікаційному раунді жіночого Кубка Європи. 33-річний білоруський нападаючий Денис Козловський став футболістом Макабі з Кір'ят.

0: Раніца з грацією.
1: 28, амаль 29 хвилин уже на 12-ю в Беларуси, на годину ранее в Польше. А на белорусско-польском помеже надалее чистое небо, опадки не чакаются. В найтеплейший момент дня синоптики обещают до 28 градусов тепла. Вечер полдневый, полднево-усходний, слабый до 2 метров за секунду, а чиск выше за норму. Вечером и ночью невеликая облачность и без опадков, плюс 22 градуса вечером, 17 ночью, 14 градусов на раницу. Анна Шайковская, афиша на сегодня.
2: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: Афіша культурніцьких подій на виходний 20 і 21 червня. У суботу, 20 червня, у білоруському хабі «Нова земля» у Білостоку відбудеться зустріча з Олесієм Біаляцьким, лауреатом Нобелівської премії міру, засновальником і старшинем правооборончого центру «Вясна». Під час зустрічі відбудеться презентація книги «Олесь. За білоруське життя», видадена білоруським радіо «Рація», тидньовиком білорусов у Польщі «Ніва» і центром громадянського едукації Польща Білорусь. Гэта будзе магчымасць паразмаўляць пра беларускі праваабарончы рух, асабісты шлях Алеся Бялецкага, беларускую салідарнасць і жыццё, прысвечанае свабодзе і годнасці. Пачатак сустрэчы о 15 гадзіне. У суботу, 20 чэрвеня ў Бельску пад Ляскім адбудзецца рок-канцэрт з удзелам гурта «Без назвы». Будуць раздаваць смачны беларускі рок. Кампанію складуць гурты «Вандроўнік» і «Фёэк». Початок концерта в 18-й године у Бельском доме культуры. У Белостоку стартує 12-й міжнародний фестиваль лялічних школов «Лялька не лялька». 20 і 21 червня 11-й годині у Театральній академії ім'я Зельверовича у Белостоку покажуть сімейний спектакль «Короткий довідник по розведінні сонячних зайчиків». Повтора города або інакш про Драгобич Бруно Шульца. Зустріча під таким заголовком відбудеться у синагозі у Орлі. Початок о 18-й годині. Зустріча буде проілюстрована фотоздымками Альжбети Дзюк з Дрогобича і Трускавця, а так само записами історій, розказаних жыхарами Дрогобича. Так само прагучаць уривки з прози Бруно Шульца, прочитані уживую. У суботу, 20 червня, у Белостоку ладзяць гарадський квест «Уварванне». Гульня пройдзе ў крыху абноўленым фармаце. Замест традыцыйнай вялікай тэрыторыі прапануюць вырашыць усе заданні, не виходячи за територію мілітарного парку при музеї польського війська, що по вулиці Венгльовій. Початок 11-й годині каля музея пам'яті Сибіру. У суботу, 20 червня, Бай-театр запрошує Тикоціна на купалле. З давніх часов купалле було одним з самих незвичайних святов у годі. Святом огню, води, кохання і магії. Удзельніка чекають купальські традиції, зустріча з старожитною культурою і звичаями, сумісне святкування у особливому місці і чудовної компанії. Початок 18-й годині у салоні під совами, що по вулиці Посвєтної у Тикоціні. У неділю, 21 червня, відбудеться 18-й по ліку фестиваль серії «І там живуть люди», ладжане музеями і осяродкам білоруської культури у Хайнаўцы. Фестиваль завітає у вёску Адрынкі, што ў гміне Нарва. Пачатак о 14-й гадзіне. У праграме выступ ансамбля народнага танца «Перапелка» з Гайнаўкі, хору «Гармонія з Ласінкі», гурта «Гуляй душа» з Гайнаўкі, «Нарвы» з Нарвы, «Вандроўніка» родного кута «Як селя» з Нарвы. Наведвальніка ў фесту чакае таксама музейны кіоск з беларускай літаратурай, сувенірамі, вырабамі народных майстроў, конкурсы з прызамі, ды фотавыстава «І там жывуць людзі». У нядзелю, 21 чэрвеня, беларусаў Беластока клічуць на шпацыр па габрэйскіх мясцінах горада. Адкуль у Беластоку габрэі? Як жылі? Чым займаліся? Чым былі адметныя традыцыі і асаблівасці беластоцкай супольнасці ў розныя перыяды гісторыі? Як ідыш стаў дзяржаўнай мовай у горадзе, колькі трымалася паўстанне ў гета? І чаму сёння ў горадзе габрэяў амаль не засталося? Пра ўсё гэтае даведаецеся падчас экскурсіі, якая пачнецца 11-й гадзіне з-під помніка героям Білосточини у Центральним парку. Дні города Білостока. У суботу, 20 червня, 19.30, відбудеться узнагородження гоноровими відзнаками президента Білостока Урбі Меритус «Заслуги перед городом». О 20-й годині на ринку Костюшки почнеться концерт «Очарування Водецький твіст». Галоконцерт з піснями Збігнєва Водецького у виконанні оркестру Томаша Шимуся, де соліста у Аліції Маєвської у супроводженні Владимира Корча, Ані Русович, Агі Зар'ян, Мєтка Щесняка, Войтка Цуговського. У неділю, 21 червня, о 18-й годині відбудеться уручення мастацької узнагороди президента города Білостока і концерт Ані Домбровської у Поддаської опери і філармонії.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляшшя.
5: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Коли хтось цікавиться, як стати цікавим спікером, адказ на гэтае питання ведае коуч па публічных выступах Алексей Бурносенко. Цяпер жа ў чэрвені ён правёў курс для ўсіх ахвочых у Варшаве ў музеі Вольнай Беларусі, а затым пра сваю дзейнасць распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
6: Звичайно, ти ладиш тренінги, у тим ліку ти ладиш тренінги для тих людей, які хочуть прихоже навчитися розмовляти. Як це відбувається? Що уявляє собою цей самий тренінг?
7: Частіше за все відказ на питання і розв'язання помилок. Кожний чоловік так чи інакше вміє розмовляти. Окей, я там не кажу про некоторі клінічні випадки, але у ситуації публічних виступів часом у більшості людей з'являються некоторі складаності. Або це стрес, який перешкоджає ефективно протягувати виступ і контролювати себе. Або це некоторі помилки, може, у паравербаліці, то значить у тим, як чоловік гучить, як він вимовляє слови на різних мовах. Або цьому чоловіку можна поправити мову тіла, зробити більш пригожими, більш яскравими жестикуляцію. Або можна навіть попрацювати над тим, як чоловік формулює свої думки, які слови використовує, чи може він використовувати жарти. Все починається з діагностики. Ось тобі тема, зроби виступ. На протягу 10 секунд виступай. І, звичайно, люди пужаються цього і одразу демонструють усі можливі помилки. І тут можна з ними попрацювати, можна їх виправити, можна пропонувати. На кожну помилку є багато досвіду об тим, як виступати лепш, каб ця помилка не з'явилася. Коли це за словами, можна попрактикувати хуткомовки, артистичні розмінки для артикуляційного апарату. Коли це мова тіла, можна пропонувати ніякі класичні жести, які характерні для спікеру. А далі, коли вже чоловік виправить такі базові помилки і, скажімо так, подиметься до середнього узровню, там уже починається цікаве, там уже менш майстерства публічних виступів і більше мастерства публічних виступів. Люди вивчають більш складані техніки, вивчають техніки, як бути більш уважливим, як сочити за людьми, як контролювати, як діагнозувати аудиторію, як імпровізувати зі своїми словами, каб для аудиторії вони гучали більш чутними, більш своїми, більш зауважними. Це вже вельми складане, це вже амаль що мастерство, не тільки майстерство. І ось там вже треба багато вчити, багато практикувати, відати багато різних технік, які вживати під час свого виступу.
6: Наскільки тобі просто працювалося з Світланою Тихановською?
7: У той момент, коли ми працювали, досить просто. З одного боку був такий вельми моцний тиск, бо це політика, це одразу праця з чорним піаром, праця з непригожими часом поводинами з боку опонентів, такими, з якими вельми тяжко, ведаєте, вельми тяжко пригожими сродками переодолити непригожі сродки. А з іншого боку, і у той момент яна була чоловіком абсолютно без досвіду, і у основному я пропонував такий базовий курс. Да? Тобто, менавіто, як ось піднятися від узровня звичайний чоловік, який ніколи цього не робив, до узровня чоловік, який вміє розмовляти з аудиторією. Тому виправлялися базові помилки, вельми розповсюджені, основно стандартні, і давалися базові такі основні пропонови об тим, як менавіто робити виступ з пункту глядження політичної практики, виступи політиків.
6: Зараз, скажи, коли ласка, де можна тебе зустріти, де можна твоїх скілів до себе крышечку перетягнути? Де викладаєш?
7: У основному я, скажімо так, розходжуся по сарафанному радіо. То значить, знайомі, ніякі закриті мероприємства, корпоративні тренінги, туди не трапить просто ось з вулиці. Але так чи інакше, часом, раз, може, в 2-3 місяці, я або мої добрі знайомі організують ніякі відкриті тренінги, частіше за все безкоштні, або за маленькі донат, на які може трапити хто завгодно. На даний момент ось у нас пройшов з 7 по 19 цудовний курс у музеї Вольної Білорусі. На ближайший момент, на ближайші кілька тижнів я у Варшаві не планую відкритих таких мероприємств. Тим більше, що літо, люди хочуть відпочивати, поїхати там на свої ділки, коли є ділки, зрозуміла річ, або на які інші місця, покупатися у морі Балтійським. Я чекаю, що десь, починаючи з вересня, вересень-кастричник, щось організується, докладно покуль планів нема, але коли вони будуть на моїх інтернет-просторах, вони будуть сярод всіх суполок білорусу Варшави.
1: До речі, Алексей Бурносенко так само театральний режисер і викладчик актерського майстерства, тренер-спікера у TEDx у Білорусі і в Варшаві.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Баптисти на Ваукавищення, жабраки у Мінську, мутант з зв'язки Людич.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годі газета «Білоруське слово» піше про баптистський рух на прикладі містечка Лискава Ваукависького павету. У літошнім годі в околицях Лискава почав поширатися сярод православного білоруського населення баптизм. Прийшовши сюди з Пружанського павету, баптизм передусім з'явився у вёсках на Віках, Ханєвичах і Верещаках, завербувавши під свій стяг агулом каля 50 чоловік. Тепер гэта вучэнне дайшло ўжо да свайго апагея, неяк прыціхлы пайшло на адліў. Захады аб пакупцы памешкання для малітвеннага дому не далі ніякіх результатаў, бо не хапіла сродкаў. Няма нешта і дапамогі з Амерыкі, як гэта было часта раней.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Наш стяг» у 1924 годе пише про боротьбу с жабратством у столицы Советской Беларуси. У метах боротьбы с жабратством у Менску, у предместе Курасовщине, отводится специальный будинок, откуль жабраки будут размерковываться по притулках. Одночасно пропоновано милиции принять меры до выдаления жабраков с улиц городу.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Віленская газета «Доля праці» у 1928 годзе писала про мутанта. У Люблінщині, у вёсцы Людич, у одного господара корова провела тяля, маючая собачую голову, мызу и вуши. На передніх лопатках вырастаюць нарасти у форме крыльяў, задние ноги свиные, хвост подобны до собачага, покрыты густой шерстью. Натурально, что на гэтае диво приходзіць подзівіцца шмат народу.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши 12-я. Шестихадовое дитя потерпело от российского удара по Харкове. Павел Латушка звернулся до Лукашенки. У Вильни пройде презентация книги Павла Северинца. У студии Анжелика Ляльковская. З'явилися подробязности удару российских ракет по Харкове. Сярод потерпелых – шестигадовое дитя. Про гэта поведомляють украинские СМИ. Российские войски у ночь на суботу 20 червня нанесли удар кированными авиационными бомбами по Харкове. Поводле городского керавництва у вынику трапления у двухповерховый жилый дом один человек загинул и еще 9 отрымали ранения. Заява президента Украины Владимира Зеленского стала критичным сигналом для Беларуси, лічить керовник Народного антикризисного управления Павел Латушка. Он звернулся до Лукашенки, заявивши, что Беларусь нібито наблизилася до небезпечной кропки за ситуацией, коли зея территории корректуются удары по украинских городах и забезпечиваются российские войсковые потребы. Поводле Латушки, у випадку дальнейших действий Украины супроть военных объектов, отказны за наступствы будет лежать на белорусском керовництве. У Варшаве у музея Вольны Беларуси отбылася серия коуч-тренингов по публичных выступах. Их провел Алексей Бурносенко, театральный режиссер и выкладчик актерского майстерства, который в 2020 году працавал со Светланой Тихановской. Про сенс своих занятков рассказывает сам Алексей.
3: Каждый человек так или иначе умеет размовлять. Окей, я там не кажу про некоторые клиничные выпадки, але у ситуации публичных выступов часом у большинства людей появляются некоторые складанности. Альбо это стресс, який перешкаджає ефективно протягувати виступ і контролювати себе. Альбо гэта некаторыя помилки, може, у паравербаліці, то значить у тим, як чоловік гучить, як він вимовляє слови на різних мовах. Альбо гэтому чоловіку можна поправити мову тіла, зробити більш пригожими, більш яскравими жестикуляцію. Альбо можна навіть попрацювати над тим, як чоловік формулює свої думки, які слови використовує, чи може він використовувати жарти.
2: Сустреча з Алексеем Бурносенком відбулася у музеї Вольної Білорусі у Варшаві. У гэтай выходнай у Польшчы пройдуць дзве адкрытыя сустрэчы, прысвечаныя беларускай гісторыі і культуры. У Кракаве заўтра адбудзецца лекцыя Александра Федуты «Імперыя супраць моладзі. Гісторыя віленскіх філаматаў». Падчас яе будуць абмяркоўваць Віленскі ўніверсітэт, тайны студэнцкай супольнасці і гісторыю філаматаў у Вялікім княстве літоўскім. Уваход вольны. А ва Вроцлаве сёння пройдзе дыскусія выстава пра шляхту Вялікага княства літоўскага. У імпрэзе возьмуць удзел Кацярына Ваданосава, Васіль Калач і Алесь Кіркевіч. Удзельнікі абмяркуюць побыт, мовы і спадчыну шляхты Вялікага княства літоўскага. Прэзентацыя кнігі Павла Северынца «Беларусь – гэта святое» пройдзе ў Вільні 23 чэрвеня. Яна адбудзецца ў візіт-цэнтры Сейма Літвы. У кнізе сабраныя 71 малюнак беларускіх храмаў, якія Павел Северынец маляваў у турмах і дасылаў свайму сыну Францішку, пакуль гэта не забаранілі рабіць.
4: Кніга стваралася ўсе 5,5 гадоў па крысе. Спачатку з'явіліся малюнкі, таму што майму сыну Францішку трэба было нешта такое відавочнае, нешта яркае, якаснае, ну і я стаў малявать і досилать з турми беларускія храми. Після узнікла ідея робити такі паштовки для дарис, ну а под їм цитати з моїх листов. Ну і я вже почав підбирати тоді адмислові вислові до кожного з малюнка, щоб вони перегукалися з назвою малюнка, чи з краєвідом, чи з сенсом.
2: Поводле Павла Северинца, вірші, які він писав, доводилося вучити на пам'ять, бо опошні гади листи з віршами з турми так само не випускали. Більш новинок на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз гадзіну.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння паветра прагрэецца да 27 градусаў. Ападкаў не прагназуецца. Вецер слабы, без істотных парываў. Сапраўдны сонечны і вельмі цёплы летні дзень.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Беларускія і ўкраінскія аўтаркі разам асэнсуюць тэму Чарнобыля.
6: Українські авторки, ми самі пропонували їм поудільничати у гетей антології.
5: У Вільні і Білостоку історик Фелікс Акерман презентував свою книгу про городню.
7: Процес такої реальної білорусифікації у такому етнічному сенсі, що там з'явилися у великій ступені білоруси, це все-таки винник Другої світової війни і початок совєтизації.
5: А так само рецензію на книгу Василя Хомченки «При опознанні затримать».

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: На початок криху магічний, треба ще раз сказати, голос Майкела Мілоша працює під мінушкою Рає. І тільки що з'явився новий альбом авторства Мілоша під заголовком «Joy». І хіба нема що тут дошукуватися ніяких інших контекстів. «Joy» – це просто радість. А у пісні «Did it my own way» відчувається і легкость, з якою приємно перепливається през чергові огуки чи вірші тексту. І хотілося б, каб з радістю ви так само провели ближайшу годину на хвалях Білоруського Радіо Рація. А до гэтага я тут, а ля мікрофона Іло Карпюк, а черговий гость «Слов з музикою» крыху будзе у музычным кантакце з канадскім аўтарам Рае. А адчуеце гэта ў лохцы, ў логіцы і па лохцы, ў логіцы аранжыровак, у гучанні бас-гітары. І ось менавіта ў гэтай лохкасці, якая нясе з сабой тэкст, але ўжо той тэкст канкрэтнай вагі. Бо Neighbor Man здаецца ў пошуках. Гэта дасведчаны музыка, паколькі Тім Лінардс у розных гуртах быў і бубначом, і гітарыстам, ці клавішнікам. А тут ужо самастойна, з вялікай адказнасцю. Запрашую паслухаць сваіх уласных аўтарскіх гісторыяў.

0: Слови з музикой. Нечто новое.
1: Келсі Лу у своїй вельми емоціональній пригоді під назвою «So Help Me God», а перед нами могутний голос Бенджаміна Клементайна. Уже у ближайший четвер заспіває для удільників фестивалю «Мальта» у Познані, а тільки що вийшов його новий сингл «Pizza Mind». Учить як веселая пісенька, гульня, гукав і словав, але Бенджамін Клементайн у своїй музиці зміщає часто вельми рефлексійні думки, часом сюрреалістичні картини, а «Pizza Mind» – гэта вобраз, увага, ланоты. Вельми змістовна і інтригуюча.

от Pizza Mind, перейдем теперь до The Love Cats. А эта дорога вельми короткая. Менавіта стиль пісні. Легкость, якою от перших слов у сьогоднішній передачі сполучаємо зі словом joy. З The Love Cats ми амаль одногодки. А так як у Клементайна, The Love Cats тільки гучаться радісно. Але коли вернуться до ідеї пісні, яка нібито відкликається до конкретної книги, коти стаються синонімом частки громадства, не винувати нічому, слабою, а піддавана бездумної жорсткості і ворожості. Ось така історія. З одного боку проста, яка відчувається у музиці, а з другого боку з великим тяжарем життя.

Новозеландський гурт The Vales, а тепер пісня під заголовком Highland Vale. Така я ось гульне слово. І зараз може у ніким сенсі можемо уявити собі нікою дикою природу, навіть на тій Новій Зеландії, бо Мішель Банабіла шмат записує на природі. Активний він з часу The Love Cats, The Cure. Бо Банабіла народився у Амстердамі у 61-му році. 20-го стагоддя, але популярність принесли йому записи дійсті з початку 21-го стагоддя. Мішає електроніку, записи з натури, так званий field recordings, часто фрагменти скористовує відеозаписів чи радіозаписів. Гук і його натура, здається, не мають перед ним таємницею.

такое натуральное для нас з'явище, як білоруська етнічна музика, тоді ще не існує як з'явище. Є особні гурти, є особні музики, але ось такої плині нема. І єдині орієнтири, на які ми можемо орієнтуватися, це або пісняри, естрадна традиція, або досить така замшела традиція білоруських державних ансамблів, ансамблі білоруського фольклору. Це, ну, ви можете собі уявити, ось оркестр гурта «Хорошки», або ще ніякі такого кшталту, уже академічні колективи там грають і на цимбалах, і на домрах, і на баянах, і на басових балалайках. Ось це такі крихи циркові, крихи державні, такі лялічні колективи. Ось менавіта вони ілюструють таке з'явище, як білоруська етнічна музика.

і тільки тоді починає виходження ось в цю сферу гурт «Криві». Крыху про стан гурта «Криві» в гэты момант. Гурт «Криві» з'явіўся як адгалінаванне ад гурта «Палац». Стварыў яго Юрый Выдронак разам з яшчэ адным музыкам.

Еклектычныя цікавыя аранжыроўкі, створаныя пры слиянні вось гэта таленту Юрыя Вэдронка, ягонага бачання і выканаўчага таленту Вацюшкевіча і Кругловай. Пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап, ты пікап,

Ось я запросив їх для створення аранжировок для рокової частки, а акустичну частку я почав створювати сам, самостійно, з допомогою Зміцера Вицюшкевича, ягоних, ось гэтых народних інструментів. Я ще один нюанс, крыху такі вузко музичний, але поспробую вам потлумачити. Справа в тому, що я тоді спробував надати гучанню НРМ максимально рокове, тяжке гучання, не зміняючи сутності музики. І я переладжував гітару, гэта має назву по-ангельську D-drop. Я переладжував нижню струну Mi у Ре. Каб надати ось такий низький гук. І гэта і була моя пропанова для гурта Криві, каб некаторі пісні гучали ось з гэтым Ре у низі. І некаторі ми так і записали. Але коли ми почали працювати над пісні «За туманом», висвітлилося, що Зміцеру Вицюшкевичу зручно співати менавіта у мі. І ось, уявіться, пісня «За туманом» – це вельми відома пісня. На її претендують три народи. Русські мають версію цієї пісні «Туман яром, яром доліною». Українці мають версію гэтай пісні, там дзейнічае малады казак і нехта стары, і гэты малады казак дастае вядзёрка. Але я пачуў, я нічога гэтага не ведаў, і перад працай з песняй я пачуў толькі тую версію, якую гурт Крыві прывез з экспедыцый фальклорных. Гэта было такое слабое, крохкае выкананне, стары дзядок з слабым голасам ледзь-ледзь праспяваў вось гэтыя радкі, знаёмыя нам усім. І там не было 12 гэтых куплетаў. Ён, можа, свядома выкінуў куплеты пра старога. Там засталіся толькі тыя 5 куплетаў, якія і ўвайшлі ў нашу версію песні. Таму яна не бясконцая, а менавіта такая кароткая. Але я пачуў вось гэты слабы мужчынскі голас і працаваў менавіта з ім.

0: Что ты можешь сказать о дочинении до тенденций, что назираются у школе белорусской традиционной культуры? Те становятся цікавости с боку белорусу больше, меньше? Максима, цікавость до танцев узрастая, повеличивается. Максима, да, спевов. Максима, да, дуды.
1: На данный момент у нас так отримається, что наоборот зацікавленість крыху спала, бо уже третий год мы дзейнічаем, и уже тих людей, которые были холодные до белорусскости, мы под свое крыло взяли, и они побыли нашими вучнями, а зараз пошли в самостоятельное життё. Хтось вучится самостоятельно, хтось досягнув того уровня, коли разуметь, что для щоденного життя танца, успевов ему достатково, и просто приходить до нас на вечерины, и у нас зараз питання, як притягнути нових людей, аудиторію нову, яка вже прикоренилася у Польщі, в Варшаві, щоб вона так само зрозуміла, що навіть живучи у будь-якій країні іншій, не треба боятися, що приходячи на білоруські вечорини, ти ніяк будеш позбавлен польської або того сироди, де ти існуєш. Наоборот, ти будеш збагачатися таким чином і отримувати щось для себе особисто.

Там гарить, ворони кричать тут на всі голоси, і реха з-под лесу на крики утарить. А ночу соловка тут смутно п'яє, закумкають жаби, сова загучить. Цвіркун заіграє на скрипці своїй, і шарая миш у нори запіщить. І годи мінають, і зеленой травой зусім зарасте тут могила ягу. І кришу паде, і б'ярозу зимой зрубають і кинуть у печ, у огонь. І жита навокал тут буде расти, і птушки з-под неба тут будуть співать, і квітки, що літа, тут будуть цвісти. Цвіркун тут, що вечора буде іграть. Забудуть усе, що під гетай травой бягляк з нямецькай няволі ляжить. Один тільки вечір осінняй порой тут моцно завиє і вдаль побіжить.

0: Говорила, діти, ви готого не їли би, що ми їли. Наварять бульви у мундурках, на пательні якоїсь такої подлівки, чи як називали, зроблять на оліві трошки цибульки, підтушать, розроблять муки з водою, зальють гето все, присолять трошки п'єрчику, і то треба було гету їсти картоплю з гетим. Ну, клюски з маком та я любила. Це були такі пизи, клюсочки з маком, то смачні були. Гето то вже файно було, як наварили гетого. А ще така інакша була мачанка, помню. Цибулі сирої нарежуть, трошки солі, оліви у місочку. І теж мачали гету картоплю, їли. Боже, як то колись інчичі їли. А тепер скажи от моєму внукові, скажи, біда, яку треба попастити вже гети останні дні перед Великдень, то така біда. А колись так були научені усі, не тільки у нашій родині було так, усі були так. Може, я не помню, може, ми так цілий пост не пастили, може, ми ще до п'ятницю, гетого я не помню. Ну, але гети є такі страви, що давали нам у пості, там не даді, залишилися в пам'яті.
1: А саме я святе, у швінцонку що
0: клали? А швінцонку то ми клали і свою ковбасу, і свою вендліну, бо колись, а що колись, два рази до року білася, то як ми називали, швиня паршука, правда? Я помню, ми не їли на вёсці купної ковбаси. Я помню, моя мама раз купила эту ковбасу купну і повесила у камори про свято, може, два дні. Пахне эта ковбаса, наче як свойска. Я маму кажу, ну так пахне эта ковбаса. Ні, гэто на свято, ні рушча, ні єща, ні. Маму, я пойду хоч понюхаю, можна понюхати? О, так було? Ну. Так було. А так шикувалися на свято, вже мали свою вендліну, бо копчили своє м'ясо, і ковбасу робили свою, і пироги пекли. Колись так не пекли, чи перед їх часто не випікали, як колись. А такі пироги, чи там якась круха часто, чи що. Уже потім я, як приїжджала до хати, мала 16 років, я вже ходила там на курс такі печення і готування, то я вже щось трошки вміла. Ну, то навіть у мого курсу кузина було веселе, то мені просили, каб я пішла напекла їм гети. Часто, то не були часто, але ну такі інакші, як тепер, колись так не було, так їх часто. А у швінцонку, ну то правда, яйка клали. Клали кавалочок, мама ще казала, чи бабка вже докладно, не помню, кавалочок слонинки, і кажуть так, як будемо їсти гету слонинку, переще є дровненько, і ви губи шмаруйте гетей слонинкою, то не будуть пенкати. Я то помню, як говорили, но... Ну, яйка, ковбаса, копчене м'ясо, соль, пасху. Булочку пекли таку, ету дрождову, і клали теж туди у кошечок. Ну, кошечок такий великий зробиш, правда? Тепер носять такі маленькі два яєчка, то кожен мусить вміти яйко своє.
1: А яйка чим краще?
0: Цибульником, у цибульнику ми. Ну, і вже як я прийшла сюди до Тащової, то я побачила, підгляділа, що вона бере воск, розпущає, і гетим воском там робить якісь чапки на гетому яйку. Ну, то вже як я на чапки, ну, то я вже взорки вже робила усілякі, правда, чи гвяздочки, чи писала літерку Х і В, Христос воскрешен, на круга яйка. І вже тоді його кидаєш у цибульник, і там, де цей воск, там уже і цибульник не бере. І такі хороші взорки виходять на яйку. І вже я як сюди прийшла, бо я так у хаті не помню там, як було, але тут сюди вже як я замужем прийшла, моя тещова була дуже така віруюча. І цілий тиждень праві ходили до церкви. Вже в середу у нас завжди тут було таке єлеє помазання. То ми вже, батюшка ще нам казав, ці хворі люди приходять, і тепер нема здорових людей, тепер усі хворі приходять, то ми ходили і у середу, і у четвер вже на 12 цих Євангелій ходили, і у п'ятницю на винос плащаниці, і у суботу на цілу ніч вже ходили. Ну, моя дочка тепер каже, мамо, ти вже старша, ти не вистоїш, ти ле, вистоє. Я ще кажу, поки я дам ради, то вже як ні, направду не буду дала ради, тоді не пойду. Так і є. Тепер ще наразі ми утримовуємо цю традицію. Так то є. Лето лячать, вже чоловік щораз старший. Ну, повинні діти трошки помнять гето і дрожить у життя і теж цю традицію якось переказувати один другим. Бо все загине, правда, як не будемо одні другим переказувати.
1: А що спровокувало, що ви вирішили до Убільськи вчитися?
0: Тому що я здавала у огульняк. Калічна кощельна був перший огульняк. І я не досталася до цього огульняка. Тут у Білостоку я здавала, у Білостоку. І правда, що зараз я не пішла до цього технікум, тільки я дозналася, що у Бельську є технікум, трилетній технікум по школі рольничої. Так собі подумала, буде легче для батьків. А тут у Залуках акурат повстала у нас така школа приспособлення рольничого. Думаю, пойду я тут 2 роки поучуся, каля хати, трошки помогу батькам, а тоді десь пойду далі, бо можна було у Ружаному Стоку, можна було у Сувалках, там рахунковості рольний було технікум, але хтось підказав, що у Бельську технікум економічний є по цій школі. І я там пішла, і в 70-му року здала матуру, але вже далі і більше не пішла, вже треба було гроші. Тяжко було, тяжко, так як я говорила, що мама вже боялася, як тільки письмо приходить, ой, вже Кристина грошей хоче, вже Кристина грошей хоче. А я перший год, то я була на квартирі приватної, а потім вже я залатвила собі у інтернаті місце, там мені було вельми добре. Моя найлепша щебровка то була з Більвінок, з-під Соколки. І я після вже минуло, може, з 20 років, і я дізналася, що вона сванька мужикового братанка. Десь він знайшов ці фотографії, і він мене там побачив. Може, він був у цій своєї тещовій, і там побачив. Каже, то моя тьотя. Чому вона тут є у мами? А вона каже, то моя найліпша колежанка зі школи. А то моя тьотя. А чому? А як твоя тьотя ще назива? Крися, бо я мала Дробот назвисько. Бо вже була Кондрусик, але вона сказала йому Дробот, вона каже, ні, моя тьотя Кондрусик ще назива. Каже, Гжещу, може, і Кондрусик зараз, але вона по-німськи мала Дробот. Ну і ми так дійшли, і ми потім споткалися потім. А так більше ні, ні, нікого не маю з тих сторон, не утрималася знайомість. З мого акурат, мої ровесниці то ще пішли, ще праві пішли до середньої школи. І навіть моя одна щебровка, Люся Ожеховська, вона навіть десь там була у Білостоку кураторію. Я тепер з нею тримовую теж. Вона тут приїжджає до Радуліна, бо тут має по батьках осядлость, та ми з нею в контакті, вона навіть теж книжку видала про наш Радулін, про наших батьків, про ойців. Помнік поставили у нас тут на Вижерах, таке урочисько є. І там поставили нашим проойцям, ойцям, тим, що в лесі робили, і в цій, що в війні погибли, таку таблицю там поставили.

В ефірі Білоруського радіо «Рація», щотижнева передача з серії «Сподляша родом. Місце, події, люди». Сьогодні гостюємо у Городку на Білосточчині. Тут живе герой сьогоднішньої передачі – спадариня Кристина Кондрусік. Після виходу на пенсію вона займається громадською діяльністю у своїй місцевості. Співає у колективі «Щенне ліщ», що діяльничає при Гмінному центрі культури у Городку. Належить до клубу активного сеньора і до місцевого клубу пенсіонерів. Любить подорожжя. А некілька років тому почала писати вірші і короткі оповідання на білоруській і польській мовах.

0: Słowa serca i duszy. To wydali twórcy Ziemi Grudeckiej w 2018 roku. Tutaj wiersze wszystkich naszych tych radockich poetów. Wszystkich, może, które mniej nieznane, ja potem już to ja zaczęła poznać pisać. Ja już teraz zaczęła spotykać się z tymi ludźmi, mają czas. Zaczęła żyć już po 70, tak można сказать. Потому что, ну, так сложилось, что не позволяло мне мое житие. Было много работы, были малые дети, была господарка, тогда хворобы. Мамы хворова, которая была прикута до ложка 11 лет. И я начала уже поздно выходить до людей, уже по смерти мамы практически.
1: Теперь уже вельми такая активная жизнь, вы видите.
0: Теперь так, теперь активна. Належу до ясенного листья, ходим на пробы, что тыдень у середу спотыкаемся. Записалася до активного сеньора, уже пара лет. Тоже там спотыкаемся, збираемся и спеваем. Учимся спевать. И робим его пред Великдень до имената. Полемки робим, продаем. Маем гроши свои. Тоді там десь до якоїсь вітечки доложим, правда. Ну, всілякі є потреби. І строїки перед свята, перед коляди робим. І їздим на всілякі вітечки. Ну, правда, що вітечки, то ми мусимо самі кошти вітечок покривати, то нам ніхто цього не дасть. Ну, але факт, що спотикаюся з людьми. Ну, хочеться мені десь вийти до людей. Моя дочка мене попіхає усі. Мамо, йди, де тільки почує. Та... Вона, мамо, ти ніц не бачила в своєму житті. Ідь, мамо, хочеш зараз. Ну, ідь, хочеш, мамо, зараз. Ну, і попросту так за її намовою. Кроме того, что до сеньора этого належу, до Жешеня, то еще до Звёнску эмеритов и рентистов. Там тоже есть такие вычечки, выезжаем. Была уже и над мором, и была и у Кожемежу, и у Люблини. Так что, ну, чешуся, что хоть под конец своего жизни могу здесь выйти с людьми побыть.

А ще й писала про свою свекруху, як їхала на свині. Може, чули ви? Не чули? Тут трошки, може, і много цього, але то так було. Це було правдиве здарення. Свиня вискочила з хлява і дала їй між ноги, вона їсти носила. І дала їй між ноги, то була мачора така велика, вона сіла, вона її їхала задом. Свиня йшла у той бок, так як у нас до стадоли. Вона задом сиділа з відром пустим. Дощ падав, на подворку калужав. А эта свинья завезла ее под стадолу. Як страшно, она бах и упала в калужу. Так мы смеялись. Но я про это тоже написала. Про вену написала, потому что эта вена то уже она так приходит не часто. Не часто она приходит. Человек опустится, и полгода нема. И, может, было так, что и год ниц не писала. И я и теперь не пишу так за много. Может, то есть там часом выдумаю себе, где-то напишу. Бо по-польску тоже пишу. Такие мои складанки, такие римованки. До сусіда написала віршик, уже сусіда немає, він теж писав. Слово «кохання» такий віршик, «Щебровська бесіда». У нас була теж, я отримала перше місце за цей віршик, і що у нас Юрка був Остапчук. Ну і акурат тоді було їм 20 років існення цього примаков за сполу. Достала перше місце. Старость, то був мій перший віршик.

0: Городок, як я прийшла сюди. Ну, ти ще були молоді, правда, то... Ну, наш городок тоді мав кав'ярню, тепер наш городок не має кав'ярні. А тут була тут, де цей гмінний ощадок культури, тут була на горі кав'ярня. Ну, правда, як зайдеш до тої кав'ярні, то там людей не було видно, тільки диму було. Я гету помню добре. Я добре помню гету, що тільки було диму. Ну, і там був колись у нас такі були точки. І пуделечка вішали у нас на гету. І один був програм перший, знайшов з Варшави. І був у нас такий локальний програм. З городка надавали. Там надавали часом пожадання такі. Ну, ми слухали тут. І то вже як тільки скажуть, що радіо «Вензел Грудек», ну, то вже всі уші наставляли. То з почти десь там був гето надавано було. А вендрувки музичні по краю, то було вже з Варшави, де перший програм надавав. І там теж такі усілякі пісенки польські лечили. А вже пізно миєш підлоги, коліж були підлоги у хачі, такі дерев'яні, не габльовані, а треба було шарувати такими рижовими щотками. Ох, ще трохи, бо вже вендрувки будуть, правда, так. Ну, помню гето. А так, таких розривків тут не було. Ну, як молодий чоловік був, то були і хрещини, правда, і були веселя, ходили одні до других. Потім тут сусіда набудувала собою. Як ми сюди прийшли, то ще тут гетих домов не було з тої сторони. Ну, за вулицею розросталося усе. Ну, і були сусіди вже тоді. Споткання були, і робили, і іменини одні до других ходили, і на свято ходили. Вже тепер так нема, вже наші діти тепер не мають такого, попросту, ні знайомостів не завірають. Мусі гету що призгати комп'ютери, сидять у гетим комп'ютері. Мій внук теж, не раз я його ганяю, бачу, бо він має покоїк у мене тут на долі, аж там, і не раз чую, що і ще сидить. Я виходжу до туалету, і він ще сидить. Ну, загляну, ти йдеш спать чи ні, бо кажу, у мене тут гети, як ви називаєте, рутер чи що, я тобі зараз гету вилучу. Ну, так.
1: Пам'ятам, зустрікаючи ще у Барику на Щабровській.
0: А так, тепер уже не у Барику, на жаль. Над Залевом там у нас заречено. Тут було ліпі у Барику. Тож я написала два віршики, мусі про Щабровську бесіду. За день достала нагороду першу, бо то були такі конкурси. Віршик. Там не напишеш одразу на бесіді віршика, ти мусиш пришикувати у хаті його, правда, щоб потім прочитати.

0: Барыг, я пришла на сябровскую беседу. Кошик с едой принесла, бо не успела съесть обеду. Месяца все уже заняты. Столько сегодня тут народу. Тут и бедный, и богатый наслаждается природой. Села себе на траве, разославши коса. Сцену добрую бачна мне. Сядайте, кто хоче. Тут приходил мне Масашка. Запросила я его. Дав он мне воды чашку з колодца своєго. Ех ти, Сашка Баламут, чим мене частуєш? Ти вязковий дід хамут, до мене ти не пасуєш. Почастую ж я тебе, ди водой покрепче, інакше глянеш на мене, і світ стане лепший. Як випили, прикусили, та й у тани ми пішли. Ноги болеть перестали, як заграли примаки. Як заіграли, заспівали, сосни вікові затрачліся. Волоси на голові дибом стали, мурашки на спині завелися. Грайте, браття, аж до рана. Забавляйте словом нас, не в забаві світать стане. А я з Сашком поздравляю щиро вас. Такі віршики.
1: Ще слова про кохання.
0: Ну, то було, то теж таке, таке. Коли мела я 10 лет, задавала дорослим питання. Коли ласка, скажіть мені, що це таке кохання? Добре я пам'ятаю бабулі слова, які я у головку мою маленьку клала. Кохай, дітка, завсюди свій батьківський край, я на часто мені так повторала. Кохай свій родний куток від душі, нехай шніться по ночам він тобі, а батьку і матчі кохай ще більше, ось так, як кохаєш самую себе. Кохай природу, звіров і птушок, і Бога, дітка, кохай, і усе вокол, що створено їм, і бідним завсюди руку подай. Усе на світі кохала я, пам'ятаючи бабулі слова, незаметно дівчиною стала, і правдиво кохала. Кохання прийшло, як весна. І тільки тоді зрозуміла я, що значить слово «кохання», як бігла у підскоках з пісні на губах з коханним моїм на спотканні. Кохання цвіло, як пригоже, як квітка, а наші споткання чудові були. Поцілунки завжди над раном кончались, обоє ми буємо кужили. Пройшло некілька літ, і поняла я, якого кохання бабуля учила. Вона з цілого серця жадала мені, ка правдиву любов я сама пережила. Час летить, і літи летять, і велике кохання минуло. І саправди, щоння могу я сказати, що я ще про його не забила. О, таке кохання. Таке моє. Та про то, та про що. Залежить, як, що там прийде до голови.

Ви слухали щотидньову передачу з серії «Спадняша родам. Місце, події, люди». Героям сьогоднішньої передачі була спадарня Кристіна Кондрусік з городка, родом з неподалека Городуліна. Я, Анна Шайковська, розвітаюся уже сьогодні з вами. На зустрічу з черговим героєм серії запрошую уже про тиждень.

0: Ведаєш, Ганна, ідучи сюди на концерт, я зустрікався, ну, випадково зустрівся з таким журналіст тидньовіка білорусу у Польщі Ніва Міхал Іванюк. І він походить з вёски Трастянка, його не бабуля з дядулей. І ось ми з ним проговорили про те, що от я йду вести концерт, а він каже, ну то ніхто може позвонити з Трастянки. Я кажу, ні, напевно, ні, бо не так часто до нас дзвонять з тої Трастянки. Аж ну ні, ось, оказується, перший наш слухач, який дотелефонувався акурат з тої Трастянки. І це господар Коля. Радий вас чути, вітати.
1: Ой-ой. Ах, шкода, що оборвалася сувязь у нас. Може, я ще пощастить дотелефонуватися нам господару Колю. Так що будемо сподіватися, що ми його почуємо ще у сьогоднішній передачі. Ну, а покуль що, почитаємо, покуль що, а почекай. Ось ще може бути акурат гета господар Миколай. Добрий вечір. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
1: Скажіть, коли ласка, як вас зовуть?
2: Коля.
1: З Трастянки. Вельми приємно. І вам слово, коли ласка.
2: Хотів би зложити життя для пані Елі, для Юстинки, для Магди, для Кубуся, для Владка, для Агнешки. Всього найліпшого, дуже здоров'я, щастя і сонячних дні. О. І вам так само радує рація. Дякую. Пісню ту, що просив.
1: Обов'язково прогучить. Ну, а ви заставайтеся з нами. Усього доброго. Дякую. 19 червня Гелена Іванюк святкувала свій день народження. З гэтай нагоди жадаємо ёй моцнага здароўя, шчастя, потехи ад родных, вясёлых і шчаслівых хвілінаў жыцця, написали Тамара і Гжегаш. Ну што ж, мы спеваем, правда, Юрась? Мы зараз адкрылі ўсім таямніцу. Мы таксама спеваем. Разам з вами, спадзяюся, песню «Ой, у вішневому саду», а для ўсіх для нас выканаюць яе «Каласкі з Беластока».

0: мохнато, хотіла йому, і кончає 68 літ, і хотіла йому зужити життя, щастя, здоров'я, багаття, і ще щире жадає, і всього добре, і здоров'я життю, і многою щастя, ков здорові були, і не хворіли, ков жгова перестава, і чутко що. І многоє лето для її життю складає родина Каліновська. А тепер хотіла зужити понеділок, який буде Ані у родини з Вощинки 22 червця. Так, Аніти, і що добре живаю для її здоров'я, щастя, багаття, щире жадаю. І многоє лета, і букеток квіток їх рушить, дуже здоров'я. І поздравляє Гося, Крися і тєва родина з Бухнато для її жичить. А тепер хотіла перейти до пожеданні. А тепер поздравляю Щежу Ярка, що добро, щастя і здоров'я. А тепер поздравляю з Бігостоку Гощу Янка, що здоров'я, щастя і багаття, і многоє лета. А тепер поздравляю Сурена Генка, що добро, щастя і здоров'я. І то що, і з Мохнато ще знайомий, і ще раз многоє лета на тата мого, що добро живаю, многоє лета. І тую пісенку заказала, тую, що замовила, і то що, дякуємо.
1: Дякуємо вам, заставайтеся на наших хвалях.
2: 20 червня день народинок буде відзначати Аріадна Філіпчук-Трофімюк. З гэтай нагоди жадаю традиційне многоє лето і здійснення марів як у особистим, так і професійним житті. Іди надалі сміло про життя, ганарися своїми досягненнями і будь щасливою. З найліпшими пожеданнями бабуля Марія Трофімюк і всі близькі. День народження у червні зустрікає мой сват Петр Музько. З гэтай нагоди найліпше пожадання, перш за все, моцного здоров'я і задовольнення життя жадає сванька Марія.
1: Ось ведаеш, пэўна, што песня «Валынянечка» ўжо даўно гучала ў нашай перадачы, праўда?
2: Ну так даўно не чуў я.
1: Але з'явілася нядаўна новая «Валынянечка» і спявае той же самы калектыў «Ас», але песня іншая. Як ты думаеш, чаму так вось пра «Валынянечку» песню ў нас пішуць?
2: Ну, не ведаю, Валынянка – гэта ж такі рэгіён в заходній Україні.
1: Ну так, я думаю, што ведаеш, што можа там вельмі прыгожыя дзяўчаты просто жывуць, не?
2: Ну, напэўна, так. Но... Я да рэчы, быў на Валыні, то ведаю, так.
1: Так і ёсць. Зрэшты, я абсалютна не зайздрошу, таму што вось хтосьці пабачыў прыгожую Валынянечку, а ў нас новая песня з'явілася. І якая? Слухаем.

0: Бач, читає волиняночка, ще й Гануся оказалася. Ось так. Ну, правда, вельми популярне ім'я. І тут на Подляш, і там, так?
1: Так, так, так. Ну, ось, а ми протягуємо наш концерт пожеданням, і до нас дотелефонувався наш черговий слухач, спадар Янка з Мощони Панської. Раду вас вітати, спадар Янка.
2: Добрий вечір. Я би хотів зложити найсердечніше пожедання для Олка Шарка з батьків ближчих, для його жени, для свого билого учителя Владислава Драла, теж для його жени, для Кшиштофа Рея, для своєї мами Ані, для свого дядка, для всіх слухачів Радіо Рація, які слухають, і для Радіо Рація перед всім. Дякую.
1: Дякуємо вам.
0: Ну, ось таке віншування у нас. 20 червня свій день народження буде святкувати, це значить сьогодні святкує, Анна Антосюк, коханої жонці, много здоров'я, каб дочекалася золотих годів, 100 годів у здоров'ї, зичить муж Весік, син Адам і внук Петр. І тут ось просять пісню у виконанні старого, я б сказала, класичного колективу Дубини з Подляшша з солісткою Маріолій. І гэту пісню я знайшла, што праўда, пісня такая, ну, не вясёлая, але згодна з падляскай традыцыяй, пра якую расказваў мне неаднойчы Міхал, гэтая пісня гучыць нават на вяселлях. Так што паслухаем пакуль што гэтую, можа потым яшчэ штосьці пачукаем, бо песень гэтага калектыву ў нас яшчэ трошку ёсць у запасах.

0: А песню про тое зелле чароўнае, пра якое спявае Міраслаў Туроўскі, напісалі Анна Бабік і Міра Лукша. Ведаеш, ёсць такая, ну, не ведаю, цікавостка проста з жыцця. Чаму заўсёды жанчыны звяртаюцца па зелле чароўнае, ці самі гэтае зелле гатуюць? Ведаеш чаму?
1: Ну, вось цікава мне даведаць.
0: Ну, таму што дапамагае, кажуць, дапамагае. Чаму мужыкі ніколі так не робяць?
1: Не ведаю.
0: Таму што не дапамагае.
1: Всё проста.
0: Так, всё, калі жанчына вырашыла кахаць ці не кахаць, тут ужо некае зелле не дапаможа. А мы вітаем сардэчна спадарыню Каліну, якая тэлефануе нам.
2: Перед уже поздравляю вас, ведущий концерт, и всех представников Радио Рация, как за радио, где я были, тебя уходал за концерт, пожидания были. Она правда, если что, супер. Поздравляю свою родину, ближу и дальше. А перед всем поздравляю своего сына Ярка, який будет иметь 24-го уродинки. Здравичка тебе, Ярек, как тебе в работе все добре выкладало еще. И многие лета. А теперь поздравляю паню Галину из Верхолеса с родинкой, паню Ираичку. Пана Андрея Сплосок поздравляю с родинкой. Дякую. Дякую за пожелание. Поздравляю супер чудовную нашу Валю Красодемску с родиной. Это направда чудовная и добрая кобета. Сколько вона мне пішов, давай, завжди за мене дозвонить, попитає. Так то дякую, дякую тебе, Валя, з цього серця і душі. Тепер поздравляю Віталія Сого з Табарков, Віталія Застрелок, пані Любу Гаврилюк і пані Алю з родинкою, пані Валю Купшу з родинкою, теж дякую, дякую вам за телефони, за частенько, де мені дзвоните, пані Валю. І ще поздравляю ваші сестри Марису і Крисю з родинкою. Усі вам жадаю здоров'ячка і благословенства вашого. І ще теж поздравляю своїх спонявих добрих кабеток, пані Евгеню Бура і вашу маму з капітанськими, пані Раїсу Ангін з родинкою поздравляю, пані Любу Сакаві з Міхалова, Люсю Рябінську до ноги з родинкою і свою колежанку Галю Левше з Новий Голі з родинкою. І Мірка Туроцького з Конюков. Усі вам жадаю здоров'ячка, здоров'ячка і всього найліпшого. Ой, ще забилося поздравити нашу Міру Антонович з городка. Ну, і то буде все. Дякую вам, що дозвонилося. Жадаю вам теж, що всього-всього здоров'ячка перед душем. Це найважніше. І то буде все.
0: Дзякуем вам сардэчна і дзякуем за тое, што ніколі не стамляецеся нам тэлефанаваць, праўда? Хочацца вось заўсёды проста аддзячыць нашым слухачам, якія што тыдзень проста тэлефануюць нам, не стамляюцца.
1: Так, і чакаем на новае тэлефанаванне.
0: Калі мы здымаем тэлефон і чуем, колькі разоў чалавек спрабаваў, часамі проста... часамі варушацца валасы на галаве. Так, здаецца, доўга не цягнецца наша перадача. Вось, але здараецца. Ну што ж, усім нашым слухачам яшчэ раз спявае Міраслаў Туроўскі. Гэтым разам песня «Сустрэча з домам».

0: Працягваем наш канцэрт пажаданняў і да нас датэлефанаваўся наш чарговы слухач Віктор з Трывежы. Добры вечар, спадар Віктор.
1: Добры вечар, дарагая радыёрацыя. Добры вечар, дарагія слухачы. Ну што ж, ну пажаданні, якія я бы хацеў служыць, ну то што ж, мае цудоўныя хадзінцы, нашаму цудоўную радыёрацыя. Ну што ж, ну яшчэ, ну для Ганджі і для Андрея Вілюков з Орешкова надо зложити життя чудовне і хороше. Ну, що ж, ну, спасибо вам, що ви завжди є. Завжди на вас можна полягати, як я кажу. Завжди, кожна субота, ну, що ж, тільки з вами. І дай Боже, ну, що ж, ще Анні та Філюк, матушки, ну, теж треба... Зложить життя, ну, ну, ну, всім, всім, тим, хто мене знає, бо що ж тут, я скажу, тен, що, хто те, то довго буде тривало. Всім тим, хто мене знає, усім судовного і всього, і в Тривежу, і усім парафіянам, тен, Лосінської парафії, усього, всього доброго, сповнення марок. Ну, що, хай сповняється все те судовне, що вони хочуть.
2: Але мне здаецца, вы трошку нас вырашылі падмануць толькі з канцэртам пажаданняў, а як жа цудоўная галінка?
1: А моя цудоўная галінка, ну што ж можна сказаць? Ну, вона цудоўная ёсць. Я думаю, што была ёсць, я думаю, што яшчэ будзе. Ну і тэн, ну што ж, ну як вам сказаць? Ну гэта так. Ну
2: А нам не треба нічого говорити. Ви йой, скажіть лепш.
1: Іначе, то колись було так. Любов не картошка, в зуби не візьмеш.
2: Так.
1: Ну так, ну, любов не картошка, в зуби не візьмеш. Ну а милость, то, як я кажу, вона вічна.
2: Вось.
1: А пісеньку таку, то, що ви вибрали, ну що ж, ну вандровника, ну то тая пісенька хай буде і прозвучить. Ну, то што ж, ну, то ваше дзело, то я так, ну, што ж.
2: Я спадзяюся, што гэтая песня вельмі спадабаецца.
1: Ну, я без радіорація, то теж не забаджу, жыць не ўмею, ну, але што ж на гэта парадзіш? Мне заўсёды кажуць, що о, то. Ой, там.
2: Я спадзяюся.
1: Найважніше, каб здароўе было, жыццё было. Ну, каб кожны чалавек, як я кажу, свае мары спаўняў. Стараўся быць добрым для іншых людзей. Ну, можа, тым быць добрым для іншых людзей, то не заўжды выходзіць, бо хтось табе каменем кідае, ну, і ворогам цябе называе. Ну, але што ж, ну, трэба, як я кажу, галуку ухыліў, прайшоў. Ну, як я кажу, то та як той дождик, так попадає, там більше-менше на голову перейшов і дожду нема. Там так, як чисяк. Ну, але що ж, найважніше, щоб чоловік був щасливий у своєму житті.
2: Ой же.
1: І хай так наші слухачі будуть щасливі і там і сповняються їхні мари, ці є добрі, очевидно, то і хай так Бог дасть.
2: І правда, ваші слови ди Богу у вуші, а нашу пісню... Треба, каб абавязкова паслухала ваша галінка, а абавязкова. Так. Вось мы так падбіралі. Мне здаецца, Юрась, нам удалося на ўсе 100%, не?
1: Так, да, 100%, ну дай Боже так.
2: Вось, так што слухайце уважліва кожнае слоўца і...
1: Уважліва.
2: Так, усяго добрага.
0: Лідскі партызан перадае прывітанне беларусам з Беластока.
2: Ну што ж, а для ўсіх слухачоў Радыё Рацыя гучыць песня «Ручаёчак» у выкананні гурта «Вандроўнік». Мы развітваемся зусім ненадоўга, спаткаемся ў наступнай гадзіне пасля кароткіх навін. Праўда, Юрась? Ужо чакаем сустрэчы з вамі.

0: szczęścia, wszelkie pomyślności, żebyś żyła jeszcze długo, długo, długo, na mnoga lata. I jak to kiedyś zawsze mówiliśmy, ojczyzna jest w potrzebie. Ty wiesz, o co chodzi. I pozdrawiam również siostrę, która przyleciała z zagranicy na tą okazję, Helenkę. Helenka również, mimo że nie widzieliśmy się full lat, ale mam nadzieję, że się spotkamy. Trzymajcie się i pozdrawiam również wszystkich gości, którzy dzisiaj obchodzą z wami tą całą uroczystość. Dziękuję bardzo.
1: Дякую вам велике.
2: Найлепше пожаданні, саме гаряче привітанні Анатолію Дудічу з Гайнуки передає Толік. Моцного здоров'я, щастя, удачі, кохання і много-много грошей.
1: Вітаємо і сердечно прошу передати пожаданні на день народженого для моєго мужа Анатолія з Городка, який відзначав день народженого 19 червня. Жадаем йому здоров'я, щастя, удачі, усього, що найліпше від жінки, дітей і внуків. Дякуємо і вітаємо так само ведучих Радіо Рація. Таке повідомлення нам написала Халіна Каліновська.
2: Найліпше пожадання усього доброго, Славку з вулиці Простий, що у Гайнауці досилає Толік. Доброго здоров'я, щастя, кохання і удачі. Ми слухаємо пісню «Біла чаромушка» у виконанні колективу «Ас».

0: А ми сердечно вітаємо спадара Віталя, який телефонує нам з Топорков. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Сердечно вітаю, Радіо Рація. Всіх поздравляю і много здоров'я жадаю. Хочу поздравити сестру Віру Шерньов і її родину, Ніну і Васю Состачка і їх цілу родину, Ніну Григорук з Курашова, Каліну Тимошук з Нового.
0: Так, слухаємо вас. Алло, алло. Алло, алло. Ой-ой-ой-ой. Як нам сьогодні не шанцує нешта. Ну що ж, ну, може, дотелефонується до нас ще наш сталий слухач, спадар Віталь.
2: Напевно, дотелефонується.
0: А ми покуль що трошку почитаємо. Сьогодні Єва Тваровська з зв'язки Хані святкує свій день народження. З гетої нагоди, дорогая мама, хочемо подякувати тобі за твоє тепло, кохання, терпливість і підтримку, якими ти нас одорваєш. Жадаємо тобі нескінченної радості, наймацнішого здоров'я, душевного спокою і много цудовних хвилин у життя. Будь завсёди щасливой. Многое лето співають дочка Ангеліка з мужем Рафалом, ди внучати Марія і Габріель. А ось ще слухач нейкий нам телефонує. Добрий вечір. Добрий вечір.
3: Добрий вечір. Мєтислав Зубров.
0: Калі ласка, вам слово.
3: Можна продавати?
0: Так.
3: Для дочки Мартини з мужем і з дітьми всього доброго здоров'я, для дочки Еви з мужем і з дітьми всього доброго здоров'я, для Аліни Раєцької з Міхалова всього доброго здоров'я, для Халіни Івацько-Франковської з Гайновки всього доброго щастя здоров'я, для моєї сусідки Ліди всього доброго здоров'я, для брата Павла Подозєвня всього доброго здоров'я, для Тася і Ані Подозєвня всього доброго щастя здоров'я, для Міхала Налівайку з Кребляків всього доброго здоров'я, для Ані і Роберта Лясковських Зубру всього доброго здоров'я, для Гражини і Мірка Шеремета з Білявіч усього доброго здоров'я, для Мірка і Вільдовича із Жаною всього доброго щастя здоров'я їм, і для Петрка Вільдовича всього доброго з Білявіч щастя здоров'я, і хотів би пісню «Тече вода». І для вас, Радіо Рація, усього доброго.
0: Дякуємо. Тече вода на Бистрині, гетую ви маєте на увазі, так?
3: Хіба буде. Там гета співаємо ще Олені чи Леся?
0: Малеса, Світлана Малеса.
3: О, ну.
0: Добре, я вже шукаю. Дякуємо, заставайтеся з нами.
2: А покуль Ганна буде шукати гетую пісеньку, я почитаю вам повідомлення, яке прийшло нам на поштову скриню. Вітаємо сердечно і просимо передати пожадання для Пауліни з Міхалова, яка буде відзначати свій день народження 23 червня. Жадаємо шмат здоров'я, щастя, удачі, терпливості у домі і на праці. Жадають тестьове.
0: Ну і що? Тож, я думаю, що час послухати нам пісню, а гета буде пісня у виконанні співачки з Гайновки. Слухаємо.

0: Ну, ось під такою веселою пісеньку Світлани Малєси нам дотелефонувалася наша чергова слухачка Спадариня Валя з Павлов. Добрий вечір, Спадариня Валя.
1: Добрий вечір. Поздравляю сердечно-сердечно вас і здоров'я жадаю всіх вас ведучих. А пані Гані, дочушки з родинами, жичу, щоб щасливо виросла, здоровенька була і всього їй найліпшого. Много колегу, колежанок, усього доброго. Поздравляю теж своє діти, Еву, Іванку, Юрку, дорогих своїх зятьочку, всього їм доброго, всього найліпшого, що в житті може бути, а найбільш здоров'я. Поздравляю своїх онучки, Каміля, Пшися, Зосю, Матейка, Каміля з родинками, коб щасливий був, а Зося, коб щасливо до Яблечної зійшла. Всього вам доброго, дітки. Поздравляю теж свого свата Миколая Цвонюка, його вспаняло Галинку, много-много вам здоров'я і много літ життя. Поздравляю цілу сім'ю Краснодемських, усіх-усіх, цілу фамілію, ближчу, дальшу, не буду вже всіх десь виміняти, бо задовго. Поздравляю пана Андрія з Пльосок, много йому здоров'я, його синочкам, всього найліпшого, позналіся, дуже спонялий чоловік, усього доброго вам. Поздравляю теж Калинку з Нової Волі, її синочки Мірка, а ще гульня Ярка, котрий обходить у родинці 24-го. Тобі, Ярочку, життю всього-всього найліпшого, много здоров'я, щастя в твоєму житті, бо ти вельми дорогий хлопець, нас стареньких не забуваєш, усім нам почтовочки прийшли, пачки. Усього тобі доброго, коб ти довго жив і здоровий був. Поздравляю так само із Вішхлеся, паню Галену, Анатоля, Раїску, їхні діти, внучку, і теж много вам здоров'я, всього найліпшого. Поздравляю так само і Валю Куптель з Гайнуки, з цілою її сімейкою. Поздравляю Валю Бручко з Войшку, з її цілою сім'єю, з мужем, з дітьми, з внуками. Здорова була і всього-всього найліпшого. Поздравляю теж паню Алю із Козліку і паню Любу, щоб вони як довго жили і люди веселили. Всього вам доброго і 100 літ здоров'я. І коб ваш тато видушав, коб здоровенький був, коб менш мілі клопоту. Поздравляю так само Заблудов'я, Морозов, поздравляю Аську із Славком, цілу гуліцю із Сап'єху, Важні Ніну з Шимоном, усього вам теж доброго. Поздравляю так само Валь Бошко з Бєльська, Надю Кокет. Ну і, Надічка, тобі вирази сполчуться, всього тобі доброго, трудно, як льос веде, так мусім жити. Поздравляю теж з Ляхов Ніну і з Льонєю, і всіх жихоров Ляхов, своїх братанку, і дівчат карпольських, усіх трьох, Ніну, Женю і Зою. Всім вам много здоров'я, цілий Кленіцький приход і цілий Риболовський приход разом з батюшкою, з матушкою, з дітьми. І поздравляю Лільку з Анією, і паню Ліду, і всі три сестри Сірожини, Ніну, Геню з мужем, з дітьми, і Надю, і Тоську з Юрком, і всім-всім вам много здоров'я, всього найліпшого. Поздравляю наші Павли. Поздравляю Вітка, музиканта, коб там добре грав і нас веселів з його Гражиною. Поздравляю нашу Султисову з родиною, Люсову і з їхньою цілою родиною. Поздравляю так само Зін з Турком, наших спонялих Склепову, Танетку із Єполовкою і Ель родинкою, такі файні Склепові. Поздравляю так само цілу сім'ю Халімонову, Геню з є цілою родинкою, з мужем, дітьми, з внуками. Ніну Зіну Міхальчукову, поздравляю Марисю Голубовську з є дітьми і внуками, Вірочку Царакову, ну всіх-усіх Павлу, хто живе в Павлу, і всіх-усіх слухачів радіо. Рація, поздравляю ще Петю Букача з Галиною, з сім'єю, бабусю із Вжеськом, з сім'єю, ну всіх слухачів радіо Рація, всім-всім много здоров'я, щастя, всього найліпшого. І поздравляю пана Віталіся з Топорком, много йому здоров'я життю, Віталіся з Островок. І все, всім-всім слухачам радіо Рація життю, много здоров'я, щоб здорові були, і щасливий. І ще раз вас поздравляю. І всього доброго.
2: Дякуємо вам сердечно. Заставайтеся з нами. А ось такі пожаданні коханої мамі Ганні Самозюк з Чаромхи. Найліпше пожаданні моцного здоров'я, спокою, усмішок на твари, де щоденної Божої опеки досилають діти, внуки і правнуки. Многое лето, дорога матуля.
0: Вітаємо і просимо передати пожаданні на день народинов для Зосі Ліщук. Шмат здоров'я, щастя, удачі, потехи з внуков ад Галіни і Анатолія з Гарадка. А так само до пожаданняў долучаюцца дачка з мужам і дзецьмі.
2: Ну што ж, для ўсіх слухачоў песня «Маміны косы» ў выкананні Алі Каменскай і Любы Гаўрылюк.

0: А мы спяшаемся запрасіць на размову нашага сталага слухача, спадара Віталя Стапаркоў, які яшчэ раз датэлефанаваўся да нас. Вітаем сардэчна.
1: Сердечно вітаю і много здоров'я жадаю. І поздравляю свою родну сестру Веру Шерньо, її родину, Ніну і Васю Состачка, і їх цілу родину, Ніну Григорок з Курашева, Каліну Тимошук з Новой Волі, Зою Майстрові з Рудут, Надю Сетра з Білостоку, Полю Трот з Бєльська, Подляска Анну Куштук з Кожина, Валю Краснодемську з Павлов, Веру Таранта з Кашильов, Мажену Вагровську і її маму з Рудки, Віталія з Островок і Віталія з Хорошче, Валю і Мірка Баровських з Облочини, Гришу Ворона з Сако і Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Борових з Єленки, Янка Гілєвська з Суховольцев, Вілю і Юрка з Шаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі, Степана Прокоп'юка і Дмитра Борону з Топарков, і всіх жихарів Топарков. І вельми жадаю всім, усім много-много здоров'я. А найбільше вам Радіо Рація. Дякую.
0: Дякуємо вам, здоров'я нам потрібне, правда, Юраська, передачу добре вести? Обов'язково. Дякуємо. Ну що ж, читаємо ще. Ось такі віншавання досилають наші слухачі нашим слухачам. З нагоди наближаючогося дня батьки досилаєм найсердечніше пожаданні Юрку Гапоньку з Чаромхи. Жадаєм йому щастя і моцного здоров'я. Передаєм так само привітання нашій мамі Вользі Гапонюк. Написали діти, яких вельми-вельми кохають.
2: 17 червня свой 7-й день народзінаў адзначаў Міхал Садоўскі. З гэтай нагоды хочам скласці яму найсердэчнейшыя пажаданні: шмат здароўя, шчасця, удачы, шмат сяброў у школе, вельмі шмат слодычаў і вялікага ўсмеху на твары ад вуха да вуха. Жадаюць мама Алла і татусь Пётр, сёстры Оля і Аня, а таксама дзядуля, а таксама бабуля Валя і дзядуля Міхал і дзядуля Вітак. І таксама, акрамя ўсяго гэтага, хочам, каб вы паставілі песенку «Смыреку».
0: Песня «Смырека» прагучыць абавязкова, але трошку пазней. Пакуль што яшчэ найсардэчнейшыя прывітанні і найлепшыя пажаданні ляцяць маме Ніне Грыгарук з Курашава. Жадаем табе, матуля, спакойнай і добрай нядзелі, напісалі нашыя слухачы. І вось яшчэ найсардэчнейшыя пажаданні пра бабулі Веры Васілюк Шчэх Арлянскіх. Моцнага здароўя, шчасця і сонечных дзён. На многія леты перадае ўнучак Мацік з Гайнаўкі. Ну і Ас спявае усім нам песню.

0: Ну ось починається третя година нашого концерту пожаданняў. І перша слухачка, яка до нас зателефонувалася у гэтай гадзіні, гэта спадарыня Марыя з Істока. Рада вас слухаць і вітаць, спадарыня Марыя.
1: Добрый вечер. Поздравляю проводжанцих Радіо Рація. І хотіла б 22 червця в понеділок буде уродзіни обходив мой брат Пётр Нічипорук з Бєльська. Життю тобі, Пётр, всього найліпшого. Дуже щастя, здоров'я. І поздравляю твою родину цілу. А також до життя долучаються мой муж Миколай і діти Лукаш і Аня. І хотіла б ще сестру з Гайновки Зіну Саєвіч з її приятелем Янком Рибачуком і її родиною Касею і Марчином, Юлькою і Кубою. І ще хотіла б життя передати до Істоку для тьоті Ганді Жак. Життю їй всього найліпшого, především здоров'я. І все.
2: Дякуем вам сардэчна і заставайцеся на нашых хвалях. Сёння мая сяброўка Марыя Салавей з гарадка адзначае дзень нараджэння. Разам з букетам чырвоных руж перадаем ёй пажаданні наймацнейшага здароўя, шчасця, здзяйснення ўсіх мараў і ўсяго добрага, піша Галінка з Мікалаем.
0: Віншую свайго сыночка Ігара, які сёння адзначае дзень народзінаў. Жадаю яму многа шчасця, здароўя, радасці ў жыцці і так само передаю привітання своєї сестри Уршулі Парук з Мейських новинок. Жадаю много-много щастя, здоров'я, радості у житті. І віншую так само свою сім'ю, своїх батьків Міраїду і Валентину Садовських, і нас ведучих Радіо Рація, і жихаров вёскі Маковки, слухачов у Польщі і за мяжою, і прошу пісеньку «Летів ворон» колективу «Триада» з Белостока. Таке привітання передавала Ельвірка з Маковки.
2: Дадаємо гэту пісню у чергу, а зараз прохучить інше, але наші слухачі так само її вельмі любять. Сподіваюся, буде досподоби усім. Пожаданні всього, що зветься щастям, моцнага здароўя і радасных дзён з нагоды дня нараджэння Мікалаю Урбановічу з Беластока перадае яго швагерка Валя. І з нагоды дня таты, які будзе неўзабаве, Аліку Кавальчуку Шчарэвак найсардэчнейшыя пажаданні шчасця, здароўя і пацехі ад унукаў перадаюць сыны Марцін і Томак з сем'ямі ды спяваюць многае-многае-многае лета. Ну, а з такім букетам многае лета прагучаць і яшчэ весялей.

0: А ми вже сердечно вітаємо спадара Мішу, який телефонує нам з Гайнулки. Добрий вам вечір.
1: Добрий вечір, дорогі радіорація. Поздравляю сердечно ведучих, команду за пульпітом і тих, що віддихають. І хотів би почати від найважнішої речі, яка в моєму житті є найважніша. Мой внучок Юліан Романюк кончив 18 років 18 червня. Мой син, дорогой Ігор, кончив 11 червня у родинці. Моя дочка 25-го, Анжелінка, буде входити у родинці. 5 січня, 5 червня і 7-го моє братанки Мартин і Анджей з Біловежі. Поздравляю теж сестру Валю і швагра. Поздравляю свого приятеля і його жену Аню Славіка, який буде 25-го входив у родини. Хочу подякувати всім людям, які відвідали мою жінку в шпиталю. Всім колежанкам, знайомим, добрим людям, всім людям з собору з Гайнулки, батюшка, мадаму і для отця Нікіти, і для отця Григорія, хотів би подякувати за молитву на тяжкій болезні. Поздравляю її теж, може не чує, але перебачте мені, голову сломиться. Також поздравляю з днем отця, незадовго, бо більше не знаю, коли дослонюся, мого отця.

0: А ми сердечно вітаємо нашого слухача з Хорошчі, спадара Віталя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір, добрий вечір. Давно я вже з вами розговорював, Солі. Трудно.
0: Давно, але ми раді, що сьогодні вас почули.
1: Ну, трудно до вас дзвонитися, завжди хтось там хоче від мене. Старий чоловік, той слабо ходить, а то бігають люди добре.
0: Вам слово, калі ласка.
1: Добре, спасибо. Все добре слово.
0: Слухаємо вас. Ваше пожадання, калі ласка, слухаємо.
1: Можна, так?
0: Так, можна.
1: Поздравляю ведучих. Хочу поздравити своїх усіх знайомих, především родину, сестри, стрічні Валю Костецьку Скринак, Галину Жамойду з острова Полуднього, Валю Анхім з Білого Стоку, Таїсу з мужем з Білого Стоку, і тепер буду поздравляти паню Надю Рейюк з Бєльська-Подляського. Много здоров'я, життю především. Щастя, радості, довгих ще лет, довгих ще до сотки. Много бракує. З цілою родиною. Чого найлепшого можливо. Много здоров'я. Поздравляю Віталія з Топарков. Много здоров'я, життю. Спокою. Щасливих днів. Поздравляю Віталія з Островок. Много здоров'я, життю, щастя, радості, но й сил тепер на лето. Поздравляю Миколая Костецького з родиною з Білого Стоку. Поздравляю Алю і Анатоля з родиною Гарвузу з Білого Стоку. Кого ще тут? Ми поздравляю усіх знайомих Скринак. Бувайте здорові, тримайтеся там близько границі, не піддавайтеся. Много вам здоров'я, життю. Много здоров'я, здоров'я, здоров'я. І ведучим, життю, доброго вечора. Бувайте здорові.
0: Дякуємо. Вечір з нашими слухачами завжди для нас добрий, правда, Юрась?
2: Так, так, так. Як я люблю такі суботні вечори. Ось, працягуємо читати наше повідомлення. Для Василя пожадання моцного здоров'я, щастя і багаття складають Гося і Крися з Мохнатого.
0: Для Генка, який завтра буде відзначати своє 68-годдя, моцного здоров'я і багаття на многі лети. Такі пожадання досилає знайома Крися з Ласінки.
2: Передаємо вітання нашим дядулі, нашій бабулі і дядулі Валентині і Миколаю Хапонюкам з Бєльська-Подляшського. Моцно вас обдимаємо, гороче цілуємо і дякуємо за вашу терплівість. Унучки Ліліяна і Біянка.
0: У гэтий сонячний день гараче привітання і найсердечніше пожадання досилаємо Ані і Веську Лукашевичам. Хай у вашім домі завсёди гостіть радість і потеха від онуків, написали Яник і Зінка з Василькова. Ну що ж, я ще можу ось таке коротке віншування і привітання. Найліпше пожадання здоров'я і усмішок на твари Басі Трофімюк передає Марик Вашковяк.
2: Найсердечніше пожадання для хросної Ані Вавжевич з нагоди її народзинного передає старейший хрещений з батьками.
0: А у нас уже гучить пісня «Смуглянка» у виконанні Примаков.

0: Ужо падыходзіць да завяршэння наш чарговы падлярскі канцэрт пажаданняў, але па-ранейшаму не сціхае наш тэлефон, і гэтым разам датэлефанавалася да нас спадарня Віля з Чаромхі. Добры вечар, спадарня Віля.
1: Добры вечар. На першы раз я хацела б сказаць, што 26 чэрвца моя дачка Аніта будзе абходзіць свае ўрадзіны. 45-й, рубны такі. Тої нагоди я желаю їй много здоров'я, щастя, помічності, що мені сповниться їй всі мари, які вона має в житті. І поздравляю одночасно свої внучки Юлію і Ніколу. А також поздравляю свого сина Томаша і його супругу Едиту. І Крістіанка, мого внучка коханого, а також гарячі поздравлення приказую również для сина Лукаша, який тепер є під Вроцлав'ям, поїхав на екскурсію свою. Також це моя родня. Ще хочу поздравити сердечно мого брата з приятелькою Елжбетою. Брат називається Ярослав Жорначук. Он живет в Шемятичах, то дуже хорошо поздравляю їх обоє. Що поздравляю Ніну Григорук з Курашева, Бегришу Борону з Саков, Віталіка Току з Топарков, Евгенію Веремчук з Чаромхи, Єжего і Йолу Галимських теж з Чаромхи, а також Кристину Ломашкевич, теж з Чаромхи. А наде всього поздравляю свого приятеля Єжего Хоманського, який тепер лежить в больнице. Також йому вже важко хутко поправи здоров'я і щоб хутко вернувся додому. Варто поздравляю цілу редакцію, вас всім желаю много здоров'я, щастя і теж сповнення мар. Всім вам благодарю і життю спокійної ночки. Спасибо.
0: Дякую вам великі і взаємно.
2: 21 червня свой день нараджэння адзначыць мой тата Міхал Мазала з Гайнаўкі. Дарагі тата, перадаю табе найсардэчнейшыя пажаданні, наймацнейшага здароўя, шчасця, радасці і ўсяго найлепшага.
0: 3 червня і 8 червня адпаведна свае дні народзінаў адзначалі мои браты Андрей і Марцін Яганавы з Белавежы. Перадаю ім на сардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, радасці, спаўнення ўсіх планаў і мараў, а таксама цудоўных дзён у жыцці. Перадае брат Ігар Мазала і Агнешка з Варшавы. І жадаюць многае лета.
2: А зараз у нас прагучыць калектыў, які звычайна радуе сваімі спевамі бяльшчан, але вось сёння заспяваюць для ўсіх слухачоў радыё Рацыя «Куранты».

0: Вельмі прыемна нам вітаць спадара Пятра, які тэлефануе нам з Ірландыі. Добры вам вечар.
1: Добры вечар.
0: І вы на антэне?
1: Поздравляю вас. Ведучых, ведучых, радіорація. Асправаю за суботу вас. І ця хачеву звичайна складачка Александра Бучко. Моєго тати із Маріюстаці. Усього доброго. Самый солнечный день, новое лето, живи тато, новое лето. Также хотел поздравить Лукаша, его бочков с городка. Лукаша Капуича с грудка его родицов, а также моего приятеля Томка Милешко, его дети, его жонка, а также его бочков, паню Надзе, Сергея Милешко с городка. Кого ще там, мої браті, усіх знайомих з Маріюстаці, городка, чим всього доброго. І нас, і то все, я хочу би ще раз, також мою маму, Руці Дебучко, з Маріюстаці, поздравляю. І хочу би вісти в об'єстовський край Примаков, дарю ласка.
0: А я ведаю, што ў гарадку і ў ваколіцах, у валілах вельмі чакаюць нейкую песню гурта «Ас» і «Коцік для дзяцей». То, можа, хай ляціць ужо гэты «Коцік для дзяцей», пакуль не? Пакуль дзяці не спяць.
1: Хачаў гэта, бо я ўжо буду барацаў.
0: Добра.
1: А я яшчэ хачаў бы рэатэгла Юрка Сцернякова, ктуры заўшы сухая калі, Петро, ты в нами с Джей с тего звонишь, то и враг Зеленкова, жичу тебе и на мужонку всего доброго. Новая лето тоже. Поздравляю. Дякую, ради рация.
0: Дякуем и вам. Заставайтесь на наших хвалях.
2: Найлепшее пожадание счастья, здоровья и многое лето с нагоды дня народзинов Раисе Згайнуки передае Алексей с семьей.
0: Ну што ж, хачу перадаць прывітанні і найсардэчнейшыя пажаданні сваім бацькам, сваёй сястры Эдыце з Аўгустова, брату Томку, Паўлу і Даніэлю з Шастакова, Лешку Галавачыку і яго бацькам Стынявіч Вялікіх. Вітаю свайго мужа Ярка Стынявіч Вялікіх і вас таксама радую рацыя і жадаю вам усяго найлепшага, каб вы доўга гралі для нас, напісала Эмілія Стынявіч Вялікіх. А мы і не супраць. І вось, калі ласка, песня «Беластоцкий край».

Сегодняшний сет уже становится историей, але сподіваюся, що його рифм застанеться з вами ще довго. Дякую, що були часткою Indamix. З вами був DJ Ricky. Жадаю вам доброї ночі, видатного протягнення вихідних і запрошую прості день, традиційно у суботу у 21 годину. До зустрічі!

нема. Як комети жовтий хвост наш горить опошній мост. У прадонні льот з небес свободним стану я. От зла і от добра моя душа.